Ya me samosong nga ike ge ta ke mke wolang ma ma sika ma qayam qopur kharam ye ke ya chang ye ya ma ike wola e he ma cha qa qa qwa khwe ke qa ke chang ma e wa mi fana fanistra ma sika ma

Thandaza, thandaza, msota ke muvundila koko manuka e, kawake ukwe, kawama tanene chwachusi, kawama getzao, vundila, vundila, kaga wake kawusisi, kai kakae atuhun ya panga, akwa kakachwang, akaya, ke koko manuka, ya sinta akika, kujala akika, mta ke chivundilo, kahunwa, tike hewa, tinga uka ya akala tuwa kakake ke kake kama himasi kama kaya ku kuma ke wola e kome e akai ke ke wola ya kong ham ta ke movundi la ta kwa akala tu a kama ngke kwa akala tu a hung akake e akake kausi ke atu akake tuusi si tike kama kwa uta kwa kake ke koko mangka himasi kama kaya mko program kya chang kawa ya kwa kuma kaka tutu tata kaya musisi e atin ake a ke wola kuma mta ke chivundilo kahunwa chivusisi chivundilo kahunwa akita ake tii ke wakata mkaka kawa akwa vundila anga mtima kaya akundisa ta vundila nga wa avundila kwa ke tii ke akalatua tetia e watike mtua hea kwa hewa kweke kokuma ke kokuma nunga kwa mtake vundila nga wa avundila kwa ya a ke chivusisi ke akalatua ke kaka ke kama mtua ya sika makaya mko program kia changa sakai program ima ni mwa konta ike mke wola kuma e ima suku mwa ya kititia mtakawa mhanka mkuma mtuwa nga hii mmanichwa yo ya kaita kwa chiusika kala tuwaka ike mke wola mwanda ke kukuma nga e na waakwa mtake ofu maka mtake kichwa akulusu mkama yesu akala tuwa ya kichwa akulusu ya kama.

0: as ye net viet msira ke mosun nga komta ke hawe atan ngi kawusi si ke ke mta ke koko mangka e ka konho msira ke ngole ka ka takaliko mhita nkwa ta hawa hawa koko mangka ke chusi si ke a konho waka ke mke ka ke kam mam hasi ka ma kaya sa kaya ngumusi si ya kwe ke ke mtsi ke mchwa yu ya kaka kwa ngwa ke tsi ke mchwa si u kaka yo ya wusi si ke a kala tuwa ke ke wola ma ke a chon nda ke masa maso ya ke ta ke mke wola.
1: Ok, manga gomi kangu kange iki chata mi kuwa kundinu dara ti swata ta mahina kakwe jukwere kuwa samsi kuwere dan sing dan ju di kangge king juge sai nge gi gi har sta sin juge gi war dan aji kan ngaji kan juk koge koge chung e sk fm mun ngun jung no jung gi gi har sta sin ngun jung ma san juge gi oji ge he ma bang ga ya kan tu bang ga gi chim bang he ngwa u dia tong he ngwa ma han tang ge ko gi la jambe wan jumba juk kwan ji aku ko gi ngun ga e kung ngan ju kung ju kung da da chung a dang kuman dan dang ge wan jun ba e kung na juan ju a ka halwa ya ke chi chang gara balan jumia sho maga gumia sho a e o hu ya o chi thwa kai ka o wa chi thwa kai kung mo mun jam jam bi mia sho a wa ta mo chang a chi kan ju a tung chi thwa kai sha hu ya a ku ku kan da chang chikirin jawu ndia denga ko ka mari ni megundi la tan ni kan a gege chila nga ko ya onja tan ju ka ko ju ku ga kan jawu ami
2: amen
1: ko kan ba ma su tan ge tum ko ge

0: nan shwa ku nan ka kwe mo shwa m ti kwa sa ya yu sa ma ku kan m ti ma m ten ku ma chi ya ten ka kwe ya e che ma shwa ti kwa sa mo gan ju ko kan m de ke chi ya
1: e
0: bo de la kan ju e bo de la kan ju
2: ke mi sa mo so nge ke ke ka ke m ke wo la ma e ke ya chang mo so ye e wo la ti khonwe ke nweta khasa ke khokumanga e ka ke saya mo song ke nwa bi ya tswa ke ka ke tsamtsma e a tsang khokumanga tsumka thadang khama khwe nwa mo susun go itam go ya sa a besle ke ka e mtsima ka o ke le ka ka wa se khige ya mtsu qale ka e a se ka e ya dema koma ngumke agume wa dawasa agxonxa xinqwiqa wajagele kanci ya abajaka usisike yaqonxa wakaxike ngexa gecamtsma e emhasika maxaya mqo program ke teti dasa xe kausisike hi a qonxa yakaxike ngewola ntsma emhasu mqo kuma ke radio xfm yasa xe musisi yaxaxa yakho ke yaqonqinceke ngekhokho manqinka edamasa masuncu yaqomteke ncunqinke wamga wa uhaqonqa dachwa ka edibita wakaqaw matsa masuncu he city of hope ayikuleka kwake cama

Yamisa masunga kom taking nunkem kwa kaka in nunkem kwa aniaka e kawa uha kwa mta kwa ka em o zawanka diwi waka kao mo o zawa kwa mkwa diwi waka kao koko manunka e ka kom take nunke he akwa ngud manunke he akwa ngu ania nunke he akwa akhawa ngumsinga ngumsinga sitao nunke he akwa kwike nunke akwa tindira kle nunke he akwa o nunga na wa wa kwa ai ta kwa ka e a ungudwi kwa ka e te ua ka kao kwa ka e u gea ka kao a to nu wana kwa ke tui fam sida ke mwaso e akwa ngom ke ngwa a kwa a ke koko manunga e ke nunga e mtima a uhaka kwa ka e mtima a uhaka wa tike he ka humasa kaya mkopur khura meka chwa

Hajimbulu, Messiah, Hajimbulu, oh Hajimbulu.

Program.

0: ya tio tera prakhyanim a extra FMP.
1: Gakweni doa de anions attack like Oko has you a seco yam senahua, Nkutam jika, like with the tesna conte comaco, the queer like a headsam arca, kuti domsi, queer exca FMC take the koto comaco, doquanaki gako ho ango do, canimata kukereka ho strokumaco, tia hoji te kaiqua conte comaco ha, tin to gako hoji, twana a quere kotai kotako, canim de kuya anwa mako, go twana checka di dawa ki kunta. Ta a go tsotla e kwiko ta matsam he e te tsumvere ga tiya batleng e ska tiwo go ta ga tla e kutshwakwe a kwana sika tsa metsumvere ga dangwa di tragono a khoya a ka sena go gama makatswa go tata gono tla e kutshwakwengo mbamba ti kya ntawate ga o ya ha rado stasiski e ga nqama sen e te o te te kwena gama ta gono tla e kweke e sentsa kutshwae
2: di marindumba no ti kerke titeko he alfa gamente no ti anke oudlinge bako di titeko ti ki kceusa tsaka tsaye nge ti tsona se khane go e kceusa jawa go tsimka ndi kuimka ta akona ke ntsam ha ti wo ha ti jawa ka sa
1: ti aba te kai ha kuya go tamaga a ke minya ha go kereka go tano atano tinqate no ha gbekwe sinqisi go mari christen gbekwe hanya mai sandam ka ha ke hema a kuere tswa ntate o ya tamati tamati te ga a kuere group week a ke ha minye ha kane ja go ta tswana seta eng eta mahadza rota ke ga hata nwa hata ya swere mago makuri se ka hanya ma of macam hanya ma he of a kane ke tsase na kwa ya kane mja we ha tswa ta
2: kwe da mong a ti a go be ti nya mai kuri he ti tseu se ke a kuri ya ma ko kane mse ha ti la mibia ka nya ma ta kane mja wa tswa ga to di tsik e tswa go bertim a ta Ravi a Peterson Matthias it Africa gota tseo sa khane go tswa ha di khane go ja o tswa tsona kungwa go tetra tie ga go teng ya go tsongosi ya go le tsodino ka tsotlo se di tsongosi go taga se go tie ga go ta dinga mo go kae tsona ta matie go ta a da ga go ye ta ga ga tsona gana ga o kung o se di ya go ka ya go santam ke ya go tana ga di kae ta ga tie go ta gana ga a sa se ga di kwe damu ga te kuri je kye go beta menta ati me kia o kara gati kungo gata kya nemi se ta.
1: Ta kono ha te a suere ma ve khavana ha. Na o ma ka ha uo he kai he e hengo khasi kya nim riku ya a tuwa na of maata ma ka kai ko te ta.
2: Ti kwa ma he kai ya tia ka di a tamu ote a kya nim za koro sana khwana za tem ane za koro sana za timu he asin no khom ka si koro si se. Kya nim ane za tine za mua go za kwenye ane za tine tani. Ti mua he tuwa na ati kai no a tuwa na tia go tam si tsaka tungu si ga tuwa no a tuwa tama si tsaka mba si. Ta ata ti mua he no a tuwa na ina tama ata a tsaka rata hano. Ti mua tani ti tuwa o sonak school ti tasan tani ti tama ka. Ume khaki de kai te dominic kondi kare krati kondi kambati am ta ko mate kai mkham angum ta ko mtim ta sta ko agi ti kasa ne ti tamati mo ti chino ti ta ko ko ti ti tamati ko na kai kha ne ti kasa na chaka ho ti atak ti tamati kare a kai ti ti ha tro eta mo kha
1: an kara dangi ne ngesi ka na ku ya khane bi ha te ki khago kai te gombe
2: khane ku in to ki khago he te anwa masakyat aza khane twa sitami a demo khane mtwa ta mi anza tseu sa kiri go sa mku ya e se wa ku mo tete mono khane ma tseu go mo ga mku e sa ma a nga o ga e khara mat khane mtwa ta mi te te ye go te yerte Johannes yen driki first yen kitinya mo go te tse ke ik water groot liefde die vader aan ons bewys het hy noem ons kinders van god en ons is dit ook en die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie Geliefdes ons is nou reeds kennis van God. Dit is nog nie geopenbaar sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie. En ken hom nie. Sewe kite jagwa. Liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het Jesus gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat ek ken van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie. Omdat hy uit God gebore is. Hiermee is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie.

Ons gaan huis toe om ons soentjie sake gekraak ek ek wola ma en dan en sikama ya titia mtake mwole qhame ma amakhweke tete ofu maqonkhwe eke mke qawa mtsivundilo qabru kharam ncita saqe gausike aqhaqha yakhweke ka aqonxa ya mke wola nkamasa to maso machu nomprekala maluluma kicangu.

sinta ek al baie baie belangrike baie interessant.

Kreska tsamete mo no tinek amako tsam khamanite sangye kara khwara donerten 7 oni kha FM kino timpa mara kha odex ka mqi kuna kana radio zi asonda khang e kiti ro khata ya tsetsete nanti Kristina so ti to se tait ai kwa ti programme kon kwe kha sanga tamye tinwe se ko yams na khwa ha to ti se ko khirisa hinye ya afrik amade kwa kham no ya afrika borite se ko tekro ko mo go borisu ngoro ki frowan khalof tamet programme at kam skema ko ti se da to dara na kai ko to ti se ko khiria go to african to afrika khamins kap ni tamet programme kro ko em at kam skema ko ti se da to dara na kai go to ti se ko khiria go yen iret amade kwa ga tsam ska to ti se ko gotan an tsum tsetse ka sonda khang e ki te motio radio zi an gore na go ata kwa manate tia tsegrita non te mo nyam ka sonda gengwe hengo oktober en kwem ke te ya go ai go tswa teng an tsonsa tseka nyam ka sonda gaeno nyam ka ngwe ma kham nga kona ke di do ka te hito te mo oktober en kwem te a ba sia ma te hozim kwa ngwe ma te a ro khati tsams ka te utlezi e kara ku mo ezem nne sonda hang e kwa khati do ka te te ana kwa heng e heng an tsonsa kiri Mia titem kum am ka kumate garasen te kuku tati te udom zika venu rapraz katamate mu te kuku tati tem kum am ka kumanga kona ki hito kum sa te kien kau kam su ka he kumanate ya kumu wa kwama kona zika tem kum kuku su kona zika kona ki te kum sa ako zangui na ku te kuku tati tem kum am ka kuma Nseka te kwa temo kwa nkwe ki te atoa kututi ya kara kwa tanga kona ki te tse unisa kien kao tati te tse uko tati te udom zika. Nusonda kang ehe te ana kwa hii kere kang ehe te ya na kuma kwa mzika kumwa kwa ta kere kasi kasi ya tayam. Kana udom zika ta kuno rapra zika tama te mungu ya ta tse uko te kwa kham. Ae ziki te tinte tuwa ta ete uradio zingye akorena kwa ta kwe kwe kwe te tintan hitu yo. Tanzika te darana ai kone tsane te muka te nu ting kui he buri he ting hem te a tsuni sa kha o kung kone ke tsan kui ve ta man hitu te ke krokom program he kon kui kha sanga te mie te yam sna kwa ha tsam ze ke tsanzika te darana ai kon tsanzika te platform te nu kha mie te utsam dam sa kha te ke ken kom ti ta govern ko dam sa ta ma kha te mon te ke ken kom ti ta go o program he se ko Nyam sna kwa hango sia ko khirisa hiem ya afriet ama de kwa ngaka to radio zi kwa nam ka unerten 7 o henye ge fm kim tia khure ka te tot programme sia ko khiria go yen iriet ama de kwa ham atams ka tot sia ko khutam

Kule katsa netiti ya kuya maku akati ika malako tanitreska kame timunu. Tinek ama koni enti nchama ni tezi enge karakwa radio nerten sieven oni ya FM kini programe sonda kang eki koni kwe khasanga tamieti hem. Kwa na mkati se tatu darana kare kakam zikit kiri katsan zikatimu programe kiri tia darana kare sonda kang eki toti. Siya kukiri ya go ya ofire kama de kwa nkunza tse katsan zitimu titi ya kwe kiri nsum tsanwe taman kiri katsan zi. Buri kwa haa tsanzi timu titi ya kwe kiri ntiku mati nkunza tse katsan tiku makwa. Ngutu uene titu uku na kutimu tingui tati kwa haa hitu timu nge sonda kange nge heka mti uku nge timu ngarati kwa ngutu uku nge heka mti mutiki ya titu mskateki kuzi subu wako na kwa naiki nge he titu na kutimu tingui titu uku tati ke heka titi nge eti uradi uzi korena kwa ati kwe kretanu kwa na te ans ngutu uku nge kwa kwa timu te woko nge ati kwe ya titu mskateki kwa kama kwa titu mskateki tsara kwata tsamziki huma di o kiteti tsamzika temu tekiye kwa tsamzika ayoni sati atrawa kwa nga kwa na kengi hengo tengui na kutete uto tatin te ukunizki nge uto na kwa na kenge tsam osanaka te kwa kwa na zikam tazi tenzi program ki tekiye kirende kwa mtati kwa na nge program tsamzika tete ngo darana kaya tatin se kwa yamsina kwata ha toti siya kwa khiri ya go ya firek amati kwa kham.

Omiret wird seine Tätigkeit immer akate almas ist wunderbar. Dann kriegst du mit dem Mono, die nicht amako, sorry, achen 7 Tagminute, sie an Gekarachwa Radio Nerten 7, ohne FMK, no Programme, Kunquecha Sangatamete hem, Sonder hang egonam kati seta to, daranak adegat, Sansi, Platwan, den Watwa, Kustama Timu, die Kekrit in Tikum, Utati, Programme, Seko Yams nach Watahanko, Seko Hirisahik, Esikat, Wahamanitezi, Eyahwaham, Timu kanu yafire seko amade kwa tiyo bori ya tiseko kekri uko magun bori sungoro ki Furawa nkhalua futami programe ehe atkams kema kuti seta tu darana ayun sunda khan ee kwa nasi kam Timu ka tenu kyanye mkui baibal si kiti hek ankleu nisakiri kwa kahi tiyo Atkams kiti kwa kuti anzati kasi nitati kwa nkwe matimu nitati ya kana kwa atkams ki Tido ka di sonda kang eki nge te avasya kang aizo wanyo kwa tati radio zinge ake kiritanu Zanzi ka temu kuye te kai kutuwa te kwa kham Kai kwe akams ka bebel si anzati tisite kai kutuwa go Prokhame te a ka te froon khaluof tamye tisike kwenye te ansi Kuyi he te kit ankleuni sa kiri nge akuye te kuma kutum he wu te vetanu Nga kwenye kit ankleuni sa kiri sonda kan eke nge te uradio zite Kwenye kwa ta kre kiritanu kai kutamzi ki te kuma go Sonda kan eskinta ikra kuye te avasi ya mana kwa taritam Tazi tenzi program ki te kre kirente kumtati kone nge program me kwenye kwe hasangata me te kwenye mkati setam Do tarana kareka tsanzi kan tsanzi sum tsanwe taman hitio te gwi tsanzi ki te koma te kuizi na kutemu kama yoni sakyani mangye senta te koma kwa kham. Ngwe a tkani atemu ngomata kwa kha a yoni sangye sen kwa kham. Hitio temu ka ngukwa ngwe ki enu ye ngye te ngwe ki te kuhu zi zara na ti teo eye kromzi kan te oro tive. Nte koma te kani ma a yoni sangye sen kwa kha hitio te kaa. Te uchunguzi yo kakati mkumu amka kumki kwenye ngie sin kwana katama temu te akwarago. Tata anzi ki te guya ten temu anzi te tseuni sa sao karamu kate huzi tinzi te ukuiki. Diri tanzi kakuizi temu nyema kwa tate kaya kutuwa te programe ngehe. Kwenye kwe hasanga tamete se kwenye msina kwa tahan toti. Siyako khiri sahie ya ufriek amadu kwa khamu.

Eskaka metimo nutinek amako 47 minutes angekara khwan kesika 13 minutes e ya khwango programme kon ku e khasangata mieti hem engo se ko khirita tin ya afrika amatikwanu tsanzi temuti tia cecire tsanzi kam ngo te darana qaita ti programme se ku nyam sna khwata ha kirika tsanzi kam titia darana qaitik eska tswa khamenetes e ya khwango se ko khirisa ya afrek amate kwa boriete se ko tsetre ko mo kon borisung doroi ke froan khlof ta met program data atsams ka makuti se da to darna qae gom nte ana khwa hi program e tsuni sam e ti kwa kongo e kasin tati babels ka kwa qae kwe kwi di he sunda tsete avase mana khatam ma kona ke hi to te mo nyam ka sunda khae nyam ka sunda khae kinta ikram temu te wo te kuizi ya te ukuingite zaoka kutako na kuni satseka temu kanu nge sonda khan u kwa vike nyama te kwa nguwe mkini ti doka tem kuni satseka nge atem dire kuizi ka venu tsamzi kite kuma te kuizi kange akome te wo te tanti doka temu nyama te vike hiti ya kuzite kreete zi ya te kite wego tazi tinzi program kite mute kre krende kumtati kone sonda khan nge te anka tingu timkum amka kuma te tsu utahun tingui tati sunda ehem nuti ya nakiri kanguzi kasi ya kwa tatimu ngui ya kutu kwa te kwa hangaizu wati uradio zingie ati kukorena kwa tatri kiritanu tsu nsatseka kwa nehem radio wata makiri kazi tete kango nukuizi tamatimu tete klasi na ugunga uhem tazi tinzi program kite kwa kirindiku mtati sunda hangi kwa nehem program seko ya msina kwa taha ira dinstamie te toti siyako khiri ya go 12 rate amati kwa khamu.

dem. Yam kasunda henge October and goema kwa komatia or kwa dams gehinto temu te garas na kute kas na te kwate umborum kazike hosyoka tem kum amka kumki. Yuto kwa nyam tamate ukwinki te tati nyam kasunda hek uye nje ate avasia kwata temu te kairu kwa te kwa hakwane kwa yam meke hekam te ansi tseka kwinsikim. Mia te nga hozi te huwa kwata nuk e insa te kumwa de havana te nga hozi kakus na kusi save kwa nazikam. Kwa ne heti doka te kai kuzi ke hekam te kuma kwa baibale te anka kwa ngam kwa de anyanza. Kwa ne he ngam kwa te mo te ngam zike te unisa te mo tse ka inse mburu nga hotes na tamano. Huwa makwe te mo te kumuhe mia te ngo te kwa nyam wota te ngita kwa Nkwe man kwa nyam kasonda khaite mote ya rokwata kwa nkwe mkim. Tazi tinzi program ki te kretirinti kum tati kone nge program fruwa na khaluof tamye te se kwa yam sna kwa ham. Ngo Bible sika kwa kai kuzi. Ovo kai kuzi te mote te ngo te kru kum tati program se kwa yam sna kwa ha. Totim se kwa khiri sahiye tuwa ufriek amate kwa ham.

0: ona di Pietres William Manu di ngadi kwe khamienska budumini di teko akwana siki di darana radio star siki khala yanu tukungusa ka sweta di ngananci kenim kwizi na tatile tam te anata te kore totinga zikinde uhuji to aho nga oki khoi anti kwe tiswe se nganano kenim kwiye tikiye gwe kamsiki tike ngolapra na khono tikenim kwiye nyamu kwiye gwe mba kha din kwa kha din kam hito kha utsaka hinsen kha ngam kwe te kha ngam kwike kha ngam kwe tenye te khuwa mati tenglabe na kukungusa hinye de kamsika zeho kam tama te kwara la tewu kha kwa sikara kwa mkwene adokwa amen Anki sinti Hebreers 4, verse 4. Angasik di kies en keitin jamo kies en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif se erns van die 7e dag. En God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God se plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelowig nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het ama aantag het die mee kakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe to kom, tam aantomoot in to keri kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te bete anto nga kagono. Ano kenim sanga kenim minyete. Sasi ogo we. Nengas gati minsa kiara kwa te mungo te tine ko te komo ko. Kenim uye kungas giti ate mi eksode mtuenda ka giti. Esinu sonda ka ema sa toa kara keusa neko sa teko. Kenim Oger orosan eta kanim nomem ema khamjawe go dikoka khulina go yo note nem ema tesanana teo meteo khamienska bo khone te tshwara gata ke osanga o kara gata no kanim akuyedim ete yin kwe na ana kuntsa mai aja na go ngisa ko mo anyana inu te tsedin te te tsu nkiya tsa mo te wo ko mo akade nkhwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwana he. Tutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwin ki, to sa a wobere kate go, a to mutin tin kwa na to hinya go. Nge nga te de kamienska pa, sonda kan tse man kwe kwata, tutam ne kere ki kwena. Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tatye hinye ko kuyen kwe ngun gaz ki. Kenema eksode sim tuenda hai ki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tse sa. Ta kwa ten mutetu za yo. Kaka ten kwa ki hi ta ti zi te gala na kha wot. Te a kama ngume hi. Te a kama kenema ngume hi. Akwana ki ngume ko kuriye tenu. Ya mungu hi. Kenema. Te ngume nge. Adam ka. Angome Adam angome kwa de kenimo Adam tsaka kara ngote omboronga ra tuya ga tsam Adam omboronga ra te tuya ga taga taga Adam masi kenimo mumote sa wore no shin pota ga wore na ngu ji pota ga senta den kaet a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomote am de trek e ku an de ka gore ko lung a tate mi kwa to khana Anzi ngoma kuna akwe ya kade ngtama kwa tana. Anu kwa na kia inkarateye. Oko. Kani matsa ngumu tano khuti koka khama ngumu kwena khu yo ka kenkera kuma. Tate no kweto we ya te kumkoma dako khoshiki. Tate na aha ya ngate. Ngama kham kani ma ama minye kam khamare ngukiti yiji a. Uy we tan charamki. Tino aha minye a a atabe tui kha yihe uy we da tinga ka ukiti nga. Tate na aha met a a. Swe khu a kani siye go kwa nao ata. E kani ma khamu to kana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muoto na yisu ka nwi ai anya ta nwi ha fa u kwana ino ho am tawshi ma tono oro khat asking a kani si yego tina ka ye khat an kwa na a si guyete a si guyete da ka ye khat den tate an unwo den ai ki musa ne khoy hambe ai ki hinsa ne khoy hambe no a guyete no koma a tewo ma ka shum koma a tewo ma Chakara kaa ki kuwa nga wa khai te tu kona kaa. Koma yaate nuu. Ahe guye te nkhaate. Uwa sin kwe. Sin ya kwata uwa kwena nyuma. Uwa sa uwa. Ta jena ama guye te nkuwa ta kwa. Aka muka aka kisi hinsa. Aka muna aka. O aba. Nam kuko to to tu shweza. Te o kha mienzka pa sa muka. Ke e kha mienzka po anye ta te nu kwa na a te kwa. Na a kwa na ti nuu mitu kosi ki kwena kana kwa kote. Nen e te ki kankara. Kenya inyasa hinyete. Tenta akuma nkikuwa nkikuma nta akumu. Ati mensuonda kan eta makama te utunu. Ngeka. Kasukwe teta wote. Tokia nisi yegobete kwa lako kiani ane. Tokia nisi yegobete kuunti kere kiuka. No aka te muu angobe asi muu anyana ikuwa naka. Ae muu anawe apa na kubina kutungwe kamu. Ae kwa hankara kasumkoma. Ama ya akunu ya nga zata. No tewa khamiyansi kapa si kaa kawa kwen. Ete si mungu. Esi nungu. Mana nga kaa kwa chaka vita. Teki dukuto mahambere kwa te keni mma. Tewa keni mta uke mahambere kwa te. Acha muu cha mjao mka tunu cha kungu. Cha mjao ma cha tunu ee nyana kungu. Ndewa mare ama. Cha. Nga kwa seno kwa te anga asi kui khasiki. Nena dacha nye kwa keja kungu. Akwa naiki ngang esi kama. Nkuya dimete kulito tsa kunye tati tsa tuye ga khweno nkuya hinto tsa kete khane mde sa e amuta go onturu oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khane mkhweno kung kweti shonda ga tse an o hin o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe shonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa shonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung Nga mfersi mtansa tiye niku. Nga cha onka lofu kati. Nga cha doka nyati. Ani kwenu doka nyati. Nga tunu kumkoma kuhunu tuwa kwenu. Cha kati. Ami kwenu. Ata saki tena ete kwa kako te. Sona kwa ete mdore. Kata saki kako te. Mata ukati. Ami kwenu ka kene waka kunya. Cha te ukati. Kaa kako zi. Cha somuka siyeko tango yi kere kikuti. Na ukwa nama cha kere kikuti. Cha tse kadoro hino. Nga a. Unha wori sama cha te ukari. Kreste na timinyete. Cha kiyariki kikana kwa nkwetsi. Kumkomde kenede doonya cha te ukari. Cha kumwe kaa amkumki. Chega chega kiyariki kwetu. Cha amkani mte ukumta. Cha kwe kutama cha sinu nungu na cha nungu. Ti ato kumwe tamo kwe. Kumwe to tamo kinga ginta timinyika kwe. Rekhiere nga te manda ato aga makaa ato nkawa. Hambe amkanya ato oa. Hamba cha tuwa de kaa cha kwa kwa. Kaa kwa te ama kia wakara kwa. Nung te ukwe. Amka cha si kwa kwa kwa kwa. Tiku ya teni kena mda amka tiku ti ukrate sta temi kwa. Kheri wa ee keri ya cha ki ya kwa. Aka ki nye ataka. Aka aa. Aka si mwota kaka o kia yu kata. Aka kia kwa kwa si yu kwa kara yin. Aka kakara kwa te kia kwa te kwa kwa kwa kwa tanga yu. Shomka saa ki kasa ni maza kuna ta hindi waka kwa kwa asa. Platwenden nga ode tew tew tew sa tuni. Nga kwa naki, sonda kan ee an. Hinto nita temu kwa an ee kenimde. Cha tunga atono. Ke tamme mu ma, tam cha kwarena ma kwe na. Hambe kwe teki jeko di kwe. Hambe kwe teki swe di kwe. Nga mku kwe to tew, acha mu tinu. Tumko ma aterena iye di kwe. Ama atrao. Kwa gaun ti anjaka. Ya tute di kwe di kungo tumana. Tiu kani kui tamsika kete yako poro kita yinko. Mi yinko naka. Anta katime de kani matu. nekani makuin kwana kani tote zao nini te plato nengi kuakar te ahiye tuko to an kuwa damu kamini kwa experimenting Africans kwenye dan te miungulita experimentieren chasere te kun kwenye chahiye te we anhu kuna chasere te nte kuna kiplato nengi sere hu an chadoro pa yuko mta hanza mo kun kwenye kaya kwa tangu ta kama hanza mo an kwenye kuri to mu akwe karatia te tia na we kwenye Nungakwe, ngeki te akunu kwa nasere kwenye, te mungo tukwa tesere, te mungo tukwa tesere, te mkwana sude kwenye wote, we kama nguwa wote. Eksamen mkwana ngoko mtama tesa hape, te kuyede te ukwe damka, te kwa mkahati kwa wote. Na chan, kwa mkahati kwa wote, no, anu kwa mkahati kwa wote, masure hesi ngeenya, to dikiare kata, hito te anke, nima tuki gala nae, te kuyede we tintaha. 7 de dag 17 kerge tsa kung anga tsam ta khoma tsa tsoqo sa ngui kitano kerge te kung go be tsa ka khwete tswite christen tswite a ne a dan khwedam kerge kung go khongo go khwe ka ni matrausa tena a tuna kung go na e ore go enke ni mogama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kenmo ne u ka di kuye go go tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to nyeko kwa tuwe iri ta. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kerge kung. To hinka tebe kwete hinka tebe te a hinka tebe. Tsa mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa ante hinka kum akuye tsa kum kinyan kum saten ma. Tsa mungo gobe ma tun e tsa simu agu. Mana nga mungo ma tiye gaukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu. Tsa tuan tsa tsa tawote. Hama tana kwa tangobo na tsa tete. Tse mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kteye tsa kumka. Nga to ti mungo kwa asyewa kan. E saan he. Te kumku agono. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa nae ngeta hiyete. Ati kuriyete kwa mtoto suwele maangu. Changyete ngundoro hea. Cha ave. Maangu ngundoro ki changyete rita. Changyete ngundoro hea cha ave. Cha situne nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changyete. Kwa mcha kuyikate dameta. O foreman dameta kuyete. O mungu anku dameta kuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji kwandwa mkaji tsasi ngungore angi tsasi ino. Kwandwa mkungore de tsa ande vengi kakwa te nyeti kaya. Tsa ntaka tsa kete kwe dama subu kwe tsa kweyete. Kwomo dema kwomti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kaya of madegi dumine de kaya. Dumine te tsa ango ve angungore tsasi orahe. Tsa kati kete kwa na subu suna kweyegu. Nga khuji. Te ukuni he kungo kwa te anti kuwe te anti te ta we kudito te o oka kungo te ti a te kwe te mungo ta kwa kwa tamato te ngwe kwe nziki kuwe kwe e te hi profita kwa zao te no na te kwe na tse mkuhe e akwa na zika ti ngwe kia profita na ti a kuhe akwa kuye kwe na kakuyi kanima sebe kan e sanahi kama ngome kuzi yele kuyo Na anga tesa te den awon te ukwenzi ki te nye kusenye tukwa. Ngen dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na iki ngena te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Akwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nge ya ura kwa anwa to te angasa. Seba ka tema otam odin ea. Te chinza nyadin ea. Mungu de mungu anakwa ina. Anda ati kuye di kheri kate. Nto kwa ma ato di swere ma kwe. Te an kate we ma de ngungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara. Na mkwa ma tungu kawa dama kwe. Ke e kuchu teki anta hini santati. Cha dukuto ta tingi kuje cha kwere kwa cha kwara kwa akuchu. Na natate hini kwere kurito te kiare san kumku oka. Onka wore sama kwe atungu kwa. No, ti anki khere te no, khere osiki nwe, swehe di swehe gwenu, uruiwe kwa moko na anko te. Kunu kuna anko tinyo, tuku kwa yahi. No, anko kwa yad anki no, anko kwa hinye kwe. Sasa je te usa tungu, no an dikang anko tina. E nang e te usa kagwa na te, te usa anak ako te. Sangane hambe tana kagute. Manam nka ting kogoje akuri kuriete. Kogoje nkere, kogoje tung, kogoje nkere, kogoje tung, tuje maza u, tung kara kutena. Diga andai kikhan ya oru nkwena, anan kaya nang kaya kaya kuite osa oru kwere na kagute. Ataka, ataka nuk kogoje aka kuriete kwa kate kungu kutam. Kate kungu kutam. Nga, kakwa kiare na kwate. Takwane ngen kwena, aku jisikit, ata nkwa siyeko kungu kuna ngen kwena muote nu. Kanu kwa hoje kuri na kwata. An a kwa hoje kuri na kwata.

Qu'est-ce que tu as mis toi avec Amako Dri Khamani Tezi Anki Karakwa programme ni Khamins Kapnista mi Tezi ko yams na kwa ha ngo sia ko khirisa hiye in irek amadi kwa ha ni programme ki tiya ko se temo te kai kwa go mi ya ting sonda kha e kwa na zika na ve ke si khiri o temo ka ten tiya o rofata kam ziki te hiye ko ans u kwa ve ke yama ten kam zika kha nge ati avase ko ke ho yo kam atse ka re tsamse ka teki tsana go be khoma na abase go te kung tate nga o tsika kung he minya te tsa o tsi ben kasen onka o tangye ate ntsamse ka ga ke go tsiyo ka atse ka re tsamse ka teki antsa subwa go go tsi o hinya te o tsi u sika no temu kanu ntsi tsamse te a ka di ke go tsiyo ka te tse ka mata te fra al te o kana sure ka khu sna go sa hinya te nam ndi do ka de dance ta hang e ki te o kana sure sika wana kusna kusia tendri ka sorry firika kwartal ngete mu ka tenu kro kwartal ma kona ki kro kwartal am tun sakiri zao zite kona site zarok aya gozi kai kuna se tan kona ki hiti ote avasika na ko ke khuzio ka tetse ka ta tim kona ti do ka re te kona tun sa sa wote se ngufakanze ayoni satemu kia wa TV tamano manu zitama sana kwa tindido kari anke unza avasi ya kwa tim ngu klasen si kakana kusna kusi ya tikuwa kam ngu khan klasen tati huzi nze kakuti he kwa unisa kwan tama kuya khadika na kana utrek amzi ya avasi katati ngu mzi kwa nehe tido katim kwa unisa ina utrek amzi ere kwa ti kwa manam tan heng ere tive taman temo tsang kuno tan ho ziang ere wati kwa kam ni toto di khatu tu ya khanyama ko ufen kasen kwa na tsa tanu ho zi tsa kata ti tsa tsa ka go zi ting tsa o kamara zi ta kuno sure si ka tsa ona ko si kota ti ho zi tsa kata ti kone an tsuni sa tsun sa kiri temo ka tini ke ho yo ka tsami ka tsa wa go kwa khangye a tsami ka etsa ho zi etra tsungye a tsa hie go tantsa ke an tsun sa o sna go ntse ka go tinhe temo ka no nge last quarter la nyama di kwa kham kiri go tinhe temo ka tsona gana o schedule tsa yama go temo go tsa ka ta teng tsam di ka ga tsam ka tsam di go ne he tsam ka tsam e an tsun sa kiri ang ye tsa doro a ye te go kwa di ga tsena go a tsam tsa wa tsa dikutro kwa tsam ke tsa sa go be tsa o tsam ka tsam di a hinzi tsun sa tsa hinya go etsa o tsa o tsa yo ka tsa avasia ti tsa tsa ke kara koma a ta tsa koma ana go no examen lokal se ka tsa se go temo tsara tati ta an tsun sa temo tse ka tsam di ngo tse a ka tengo sure tswan ta ma kana o anza avasi te kung te te tswan kung kwena tena avasi ka di kwa kham kone te mu kan tsam an tsun sa kiri kwa kham di do ka te tsun sa tse ka go nge a tsam se ka ga ke go yo ka nge a te avasi ko tse ka di tsam kim tangwe programme ti ya go zeng go te kae go ta tiense go yams na kwa ta hanu matrikulandenam temo kan October ngo mke di do ti di 12 de October nyama go khana o mbapira e kuro ko ete dara go kona kham eng tsams ke nyama go tsoun sa avasi ta tin avasi te tsams ki ta mahia ko mo kara ti ko na ti do ka tem an tsoun sa kya o di kuri anke ina akhu sna ko nge vis na ko mo de tsams ki ina khama tin ina mu ina khama ti ko sa kha khom sa o zu kona zika ina khu kwa ko tenge ko toti kuri o sika ya kha ti tsams ki kuri o ya khara tsams ka hito to kwa re ho ti ka sen su aninza ke he tsam avasi ga tem ko ne ke he tsam ke a to avasi ga te te tsams ka ti do ka re se kuri o ya khara tamano a khom sika kha to ya ko kuri kuri ya go nga ko ne ki hi to to buka ze tsun sa to khom kara ti ko ne ti do ka ti kai ko na khana o aninzi a zaro ti to se ta ti ya go ze to a kara kha tem to nga mana kwa tinga kwa nae kinu zitam zito kom zito kati ngo to buka zito kien ikara kia kongo koma akatati koma akatati tam zinuzi nga kwa nae ki tido kati nge akom to nyam kara hinkhehe to kiti he to te kurio tam zika ya kwa tam ziki ange ate ego tam zika to uwe gom no temu anak aiki ting kwe di tama hiti o te kru nisafra al metrikulante na am te koma kote sepo di tati te kha tsamzi hantama kana buka zi ngo kia ko koma a tati tsamzi te kha tati miya tem ngo bo he tsewni sa te te hove tati nge a buka he kia te tsamzi kim
Tanga kuro kamet and kun sakirinke atemu katin kasin su aninzam, na kwane ki hitio, nzikam zite avasi, na kuke huzio katitsa katati fra alte kunting aikiti, titu kona guanam ka kun suri akumatem, ntikama de kwaka kamze kim. Kunu heti, tahun tutsui tamaha tin kamziki. Emia tech avakiazi tamahati avasi matati tu kwana kwama tamzi kit avaki suri hekuma kukwaham ge aki inkrazeta vitams kan kunu etimuzwanke hak hati kwana zikam tangzi tamzi te angakati sonda hanteke huzioka avasi ungoro tu kwana suri ngonyama te firika kwartalem nukunza kiri kwa hinto hak kaikweti wota titu kwana seta kumkara Firika kwartal kimia titu konan kosure eve tati anyama kwa tatamzi ki ata kumwa te hasin freda ham venungye extra classes nge akhae tatan kan tu konan kwa kan tati na veke ziki vento eziki tamango kan tati kwane kwana ngokoma asa kwana zikam takai kwe kom karate kai kwa tati sure yambere hati u kwana aninzam tani hek programe kuro kwe se konyam sina kwa tahanu kai kwa zikun sa kumwa ko kwa veke u yama te ngonta ikarate avasi ya kwa ratam nindzi tamzi te ankarate avasi ke huziyo kwenye te mwade kwa katam kaham tia huzi zawaku kwa kate kwa unisafira al tamsu aninza kawa kwenye tamzi kaha yama kuke huziyo kate avasi ya te tamzi kim ta kurio programe nese kwenye msina kwa hanko azite kai kutati huzi toti nko siya kukhirisa hinye yen iri amate kwa kam atamzika toti siya kukhuta

Romans kwa tsaniti tia kliya mako anka te hei esi system. Nukleska tsame 12 ek amako 18 khamani te ziyangye karakwa programe nge kuro kwe khemins kapinista mi te kwa namka ati setam. Sonda khang ekito darana kare ka anko siya kwa khiri sahinye yin irek amati kwa hat kwa mskatur siya kwa khotam. Kamziki kwa iku kuzite mwote tia anka kwa te kamziki te awasi kate suri kwena zao kwena nginzin ezi ke kuzi yo kate tse kana kute awasi tati kwena te ansi uvi ke kwa kwenye mati kwa nkwe ma oktobarem nuteka kwiti hete mu kwa iku ikite tia anka kwa te kwa ham te ukwa na suri si kakus na kongo denzita khan ezi kakasinsu anzasi ya te kwa khan zi kamziki te mwoku ke kuzi yo kate katati o e kwena gana go ziang go tsela ka ta temie te kwe he kone di do ka tem nge a kwe he tsa wa tsa go nga go ro hifta fa ka ntse tsamtsi e se ka gata no ntse tsamtsi go mo go ke go ziyo ka tsela ka e tswa ka ta te ta go nmuwe a tsa tsa ka go go zi sure ke nte go kana mka tse ka ra ke dire ta kone a ntse o ntse ke ri te mo nyam e se ke ga bana to khuwa tem kwartaskini yam eziki tsa si no penne tsawe enu tsawa tv tsa o tsa o ka

kuzita mahambe nu etse kagwe kona zikanyizi tamze khasi nkokwezi a emu kutsika katati twa kara kuita kunumui azaka khuzikwana mkande utik ezike khuzite ukwan ona na kusure sikate musi kwa kuzi te a kari nzi tamzi ke kuziyo kango avasita te kunkwe na gwana mkate musure kite hangye ate mukate nkunte kunkwe na hanak ya ha avasi ya gube wa orokoti ya kuzi tinzi a na kona ki nzi tamzi hana usure kia izi kwezi han ona na kute musi kutati bukazi venu mpapira zita mangye Kaihin aiki ya kutia di anienza kasi nta ahuzi yo kango temu wako te avasi ya matati te ukwana am. Nu kehenta mtemu a kaiko kuitinye ten uruve tatinye te ukwana asure si kasi ete kamzi ki. E tse karaha iya hatemu si tati un anyatimi katenu kwenye nguzi kamzi ngu temu kutsega katatim. En ane gwako kwa tanu unhe kwen sentati venuk atwa unhe zu sentatim azi ik ezi tama khate mu kwa go sure he e. Ngote u kona te ma te tsaka kwa nasikap. Ta zi tin zi te an kate ngote hiya kwa mongo kwa avasi tatim. Nzi ezi ven nzi tamzi goke khuzi yo kate tsaka katatim ka hiku zi te tia kwe kirinti kwa mati prokhame ngehem. Kuro kwese konyams na kwata hango siya kukhiri sahinye yen irek amande kwa hakatkams katot siya kukhutam. Noktuwa barangwa mahito ten uru na kubete akwane kai ku anka atingye ati muka atinu. Gave kankere he temu ndi kuri kuzi kewni sa tsako. Nu kewni sa temu ate kwa ngu mkwem oktuwa barangyama kwati hakam ziki ngu. Ngu zwanka sikang o hindi kuri kuzi tinzi ati munga kaitem. Takunde kuri kuzikwana mkanyi zwanga ya kakunya tatinzi ndi kuri kuzitsaati vezi nguwa hazi uanzangu kuhu sentati ekwana zita mamuwa asentati ta awene singuwe hangi ya ati mukati nguwe anzandi kuri kuzuwoko ngiborsh kanker tatiti zwanga su aninzam na kwana ki tengana kunde kuri kuzitemute ati kwa ngu zwanga ya kayako hambiri watazi takunikwana mkakunya tatiki hati maratu azao karateka hati nzi miya te wogo ataha tso kwen amiya te kwa hado miya te mu kia wakara te kungye tso heza wakara kutinzi takon gwana mka te mu wota wezita ma kweu nisa hazu anzangu kweu sentati kwenye ngu swanke he ik ehe tia kwa nazika woyiko miya te ngye tsari kurik ama keya haa tsarakwa hino etata ma kuro ezika tsasi ya ku wogo bloodline ya katuta mzika te mu kumwako Ngu zwanga ya takunu kutika mziki temu khasondit anite uengye ate kien kira kawus na tivetika mziki temu ngu zwanga ya woko ham. Mia te ngye sasa ya kweuni sata zao katao kuingi maki kweuni sata zao katao kuingi takun ngu ekwana ya tamangye a balansi ya tivetika mziki katao woko tao kuingi ngu zwanga hem. Takunu ti kwa nazinde kurikuzi hazu aninzam hinsa tata tiveta manu ngu mkwe ma awareness ngue kwa ham siya kusesa sen tau anikina kwa ansen do zwanke ngue ti tkakiri rehambiri tam kwa na tuta mskati doka ti tiyande kurikuzi miya kwa hazi di gave aninza tumwe hehe wote akia inti kwa mziki veni kuri na ngu kuzitama tsaime kwa kam kuzi anzi tie kenzi temu waka kou kako zwanke saki tintam. Mara kutu kamzika temu unge spatra si kakande kuriko ngu kuni kiri aha woko si yete kamziki. Atso kwena temu asisa kwa anka tini haki. Ngu zwanke tanto nyama kwa atamu waka zao kwa kwenye kutu kamzika temu udekan atso kwenye kwa ha. Kwa wako atamzi kakange tasi ya kutu woko zao kati kamzi kikuria kwa ngu zwanga ya borsh kangera takiti zwanga hem. Na kwa naiki hisi hatsa ati veta manu kuwa kusia kusisa tsin kwa naiki kamzi katemu sisa sin kakuzi temu. Kwa unisa kukamzi kamuwa asin screening ya hinko kwa nazikam. Mwa asina kondeo zwanke tinre rehambiri tam. Tanga kwa naiki anko unsa kirinde kurikuzi hiyako atate nzi tamzi. Nkwe moktober nguta yama kwati hatamzi kengote anka atikai kukamzi kwa unisa. Nzi wangasu aninza
tears who domi a guia watan tears demo zwanga so oik guanam ka kunya de karati no tuzi guanam ka demo water vizi hazu and zakos in tati and zwanga a wo hines tamatimu kehetam close na kote tati miate tuzi at zaka kote tati to quin ako watting sozi katamat and tones and go to sin tati no tidoka te kiao karande kurukuzi kunye kutego atoku nange aminye te kwange atzao kate tamziki ta oktober nkwema azite kai kwa anka te kuzutuku zitenzi fara aonde kurukuzi uha sondit anzam se ans na kongo kawusi na kute tati kehetam tazi kai kuzikite kwe kurinde kom tati programe ngete anka te kuro kwese konyams na kwata hango siya kwa khiri sahinye yen irek amati kwa ham akamzi katotisi ya kuhuta.

0: Ex-ka.
1: Yawa ya me.
0: Ex-ka.

Nukutula tatin trams can own at Sanet, yet three amacus on the Hansiki Ankat in Treska Tame, 12 amacum, Susan Fiertach Manitezi, and Yekarahuan, Esika, Fiertin Manitezi, Ea Juan Coprohamese, Coherisahim, Yen Irek Amatequa, Haminskap Nista Miete, Kaikuzi, Tia, whose detia Kaik, what it comes Gazuri, Conati, Avasicati, Ungoro. Goes passing through and Zakus Nagosia ten Firica Quartality Ansim Kuri o Quartal and Nkam Zikahango Ke Hosioka Timoko Tati Kone Tenyako Ansi Kuniki Kami Katemu Tizawa Kongye Akam Tekisas Nahua Kam Zikite Avaska Kam Tamano Ik Temuke Hosioka Twiha Kamuati Oroko Avasia Govenge and Eteki Yahota Kam Zikim Nunzi Kam Zingote. Mungu kuhuzio katika katati miati teutua na kumu kuna tini sure kumu kunam hana ukiaizi hana ukatati huzi sure si kasi te kamzi kwa huzio kati avasi ya matati kamzi kwezi te ansi teutua na ona kono tu kamzi kim boka zinde taya kwa kuaizi kano tido kati ni fakani kamzi kiti teutua na kiati hana boka zinaizi kitano. Temu wako ahuziyo kangotsa katati kamsi nzi. Tatai kuzikiteti ya kekri ndiko matengu ya programe kuro kwese kwa msina kwa tahanu kaisika tuwa hamani teze ea kwa ham ngo programe seko khirisa hiye khamienzika pnista miete in irek amate kwa khani kai kuzi oktober ngoa matemu te kai kote uresundit anza anka ati kwa khahitu temu awareness ngoe ham Go and Zwanga Bosch can get a treat Kurukuzi, Timu Tones at Tiazim. Bevin Zatsak, Zwanga Tin Hen on Day Kurukuzin Go. Yako Aunt at it and Tones a killing and Goema. Is a hatsa, the Veta man can spatra sika hasi, so Quinaha Ankarakun hasis a senta tea. Venu Yamako and Hakama go kiris a tea, had it bevet the onions at an can. Espatra kunaka hasi na kuha anga tati ahakia tikam zigituwa in ehakam. Venu kuri na inhwe hakamako, hao gave ki venu tsum anzataman tui tuya I huzihamu wakotano. Kans patra sika hasi ya kusisa sentati kwenye nguzi tam zite anka te. Ngo anka kwe tati nguzwange kwenye nguzwange temu ya kutia kwa naikinu. Kwenye kai kuzikita mandi kuri kuzia hatse tse kwa anka iko. Kwenye kiri hao kwa kara kongo kwe aninza. Mia te tutamzi ke bra di ko di kwana kitama temo nguzwange ha wiko. Nga kwana kikwi ha bra ha ya hatia tutamzi ki zaoka ve tati kwenye akwana zitemo tutamzi ka tihi yako. Kuryo nizika hasi yako wota. Kwa hiku zikite kuma angie ngie kwa kara make ha zaoka di hati kunya ke ventemo sasa ha zaoka di tani. Kuryo nizika hasi yako wogo. Nung ekwana zikita mangye a balansi nyati kam zikita manu ha wogu kuri uizika nguzwange bosh kangerta kite henu nguzi kam zingu te anka te khasundit anye kweun sa temo raka te kwa khandi kuri kusi hinyako kweun sa temo kweu sentati nde kuri kusi kui se ve tamanu mba kuri kukwa tamaha temo raka kwa khangu zwange gave ikitsai kwe tanzi tinzi kwa hiku zikite tia kekri ndi kuma te programe nge kuri ukwese kwa yamsi na kwa taha Go, siya kwa khiri ya go, yen irek amadikwa kamsika teo tsiya kwa khuta.

Unaritensiaven kohet ahonon yahe FM. Sama cheska temone teke twe kamagotown yemtin hamanite se without tezao karahuan eti reinard kula beka punda tray sendi sonda kao kwete ha kwanu sonda temono tem amkum sana seis omwahate mua de hoje at ai karagwitao nomen atam jika hamokwita no hoje teni sentain ham sana te ham twene kwukadati akwana jika itio te jara te ke kam jika komana te khaya den tera prate eka wa den tera prate uye den tera prate kham tu sike ena kwenye kwe tau te tatim kwa na ete mu kama te kan onyo karakta unisa te angam te atunu eta kwa kwe tau te kon akwa na ete ngea uke te anisoka tike kam jika jara ka kwa inti ote anako kama te te kia inkuye kwa ti tamano kama te kwa kham o sike oheri o kenye te kaya kukwagun. Te u sonda jiti duwate te kieka mjika jau kako yete kino muta te u jau jikama te jitenta ikarita na bori jikate kwanu usu ongoro edensta hata kite te u kwana sure soka kuwa kwe ta osiate akwana jika kwana atimiago kwa sonda tuwa chao buka ende mu maafa kaji anta ikarita hinyati reta ngeete kwartal jikin na kwe tau avasi na kwe tau nge kurio kwe akukusen na kwa kuri soka cha siete ni cha kwa klasiki sita tin na tiu anisoka tiyo sika hakehe mge uko msure kungo kuma kare matin atwenji enango kubu akasena anincata mawoha temu kubu tamite kwe kehe kiti kui kakusu mwa kuiben kehe kusi kwe hiya tisiki kubu kwe wota tine kasen so anisoka tamatiha akwana jika tibuete ngeo kwena ati avasika kwe examen ne ena kuwa kuwa tamakam awobe anjesini ena kuya hata examen kame yayo ena teki

o kwa deta a a te koka ga tloe kwe ta o kunwa gwe ena hi go e radwe ena keke ne radwe inye ena kinga go wa gwe ena a kheruwa gwe ena ka isinza kunwa kwe ta o twen bandages water ntema e xa e kwa tintiki tsa ntseuni se kenya ti twen bande a tsa nwa ma sena go kwe ta o kwa ve khubu a khe ga gona twen go te mo kwe xa e go tswatswa kwe isiki a kwana tsika ti dot ncintswane te tsika ti ne tsa ntseuni sa manoga te kheru kheru ti o ena tseka go jesi xa e go tswa a jiti o tseka o so e ke jite qia ti dueten e khurio kwartal so go jita maka e kwa go ne temu go khurio kwartal eneta e tsa e kareta a jite o tseka o jite xa e go gata 20 ke jite we der ta gaska borie ka gono te o go sport kwena o kam na a tsamtsika tete e go ta o koma go nna ta bora ina kung tswa go reta.

0: Und die Kommandantin der SKFM moet dan om aan de flitsen omgeven. Dit kreeg 321 en kreeg naar Tjana gehoopt en kon aan de commandeer. Police had moeders aan naar Tjana district. Johan van de Dijkking, dan kreeg ik 18, zo lang naar de LMC. Heeft 35 jaar gehoopt en kreeg naar buitenland gehoopt. Paspoort die ID zing. Kan ik hier Zuid-Afrika dan om zijn kans hebben naar OAI. OAI apoe. Mandroxie, die kreeg om OAI president kon vetaai en kreeg lees is Van die keek in die eerste rest kan ik van die valeria kon ik in die kogi toe onder die 1,48 stelling kon ik omgaan die ek die kogweeg die kogkonge kwam. Noordkap departement waar sport en kans en kultuur wat gesoek hier ek in die departement van het kama kwee ng sing tiw sika ng ik na rati kong kama kwee ng sing aluar ng amangali so matika ya gesoek hier ng akong nat kwee ng sing kaw sika skopang ng akong sing kama tika ka rati jing ng sa tu sing I oji tiko marke kwa ng fasi Max Verstappen ng hige rai kurida ng Red Bull ke barang grand prix evene ke kanika ng he sebang ban ke Malaysia kuna Kimi Antonelli ke Mercedes ya ng kigiray ke kwa tweede ke kurida at Lewis Hilton ke kwa derde ke Ferrari ang kigiray a kurida ke kwa kung mi wa tuwe derde faguma ke Siviri kon ngundi sam kun hong SKFM
1: tuwe ire amta yanan derta kamanita jinje kwa XKFM FM ke bore shurama atara Maritz Berahom Driona tintunda ga dikwe a se sa ku jitswane ke na Gauteng si utunga o jikite ti ka ho se na tim. Polisa ndiku ya makwe a Tshwane district a Ninja Johan van Dijk mshwe de kwano 18 dikwe a dwela msimboronga ke ho se na tim 35 ga tanga ka kwa kwen pe pa di tshaka nya kwena ho we tim. A ke ho se na ti ga nya o pe a na Mendrex jwa mshobo a ta khono 4 sasak a o nga o ji go bute ka iti go muteto je oro ga itam. Van Dijk nga ati sinu go operasi ansi esteres nu Valeria ki 248 gyawi klokwe a ho senati go te umboronga ji a hinye ko ara kwa hi am. Nordkap mukunda siw departement de sport kens en kultiri kwe he go kia okara kwa ngako hi khasi o tsa gite rati ji departement de si jarot ay kwa klun au kwena ku je mo sa suri kara kwa tim. Klun au ji go tin kurina o rati ete kwe No LRA mangaliso matika nga atin arati jitan tounu sa kiri kwa na kakana munga khao sa kia ate ngo siri jikwa ate ojiki che kara jao jihi tiritam. Matika nga ati sino arati ji khan jarot ay kwa kunkwen asesa agwe tinu go hurumende di jao ache mkara ngo miti ho nga kunta kwa itam. Borisi ukhiri uwe hutu sportim. Max Verstappen Red Bull koma Bahrain Grand Prix e wina ati no Tehu tu si kwe kuhe sepang bao ban ti ti te dao si ki Malaysia ka chongi tim. Kimi Antonelli Mercedes Benz koma tuwe de ti takono Lewis Hamilton Ferrari koma diri ka buru ki sikheri na tim. Pori si ukhere o khaya ahe khawana ka tu bore XKFM gite keke gwe u kwamana ka mesiebe irek amakuyom.

0: Tiye ta ko bada kaya ha kwa na hana Algeria kwa unti ya ge yama kwa ha ke inja ha tuita ha ha anu akwa anda sino ako kwa ke akwa kaya yam kaya ti ta kwa na kwa kuru na kwa tabu kano sit Afrika kwa sinja te kia wa go. Ngai ngai kwa enka tung karo hata ha kwa pasia ya ta kesu ihe te anaku te ta wek e si kwa ka khero ka piyoro khe sit miya kuno anja te anka kwa go. Kakwa asal Afrika kwa hiyatin kaya khatin te ikal kwa abasiyate. Ikwa ngere khati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa usah kwa makwano ikwa kwa kwa hiyati kwa ati desi kwa kwa cucu bire di yuta. Nda cucu wa khati.
1: Ya nguli mwesu wangi megeza tuwa ki Algeria watama unchi ya South Africa waki kwa ntere watangu nge kwa kwa chitka singa under 23. Kage angu uke kwa ntere watangu nge kwa daga chitla kumangwe. Kayang ay kwa akumasage mata age dana akwa kwa ki kwa ntane tang ali kwa akumasage bula kama kwa nkla age ang ki kwa ngi spani chaga ma age dana akwa kwa ki kwa ntare wa chang ngi kwa kwa so mangke I bula ki da tane gong wa chang ngi kwa kwa la chitga si bula kaisi ye ge chu ngi ki kwa ntare wa chang ngro da so mang bula la chitga sangal jira gani kuna mangke a Muhammad number 13 uli kuna pena number 6 ki kwa ntare wa chang ngi kwa sa Ben Ahmed number 10 ke kwa ndene mo da singi kwa Karim gya kuna dane chige Ahmed number 26 ke kwa wata ipula age akwa kwa tere bacha ngun kukuna su manga South Africa kwa yere uka kwa kamo kwe ke kwa ndere bacha ipula kwa age akwa kwa ke kwa ndene mangi ipula ma age dene akwa kwa imani chigi chwa achinji ipula mani ujala ipula bacha ngun age akwa kwa ke patpani kuna mtuwa hangu la tere bacha ingun chige akwa kwa uli kuna mangi itutru de tuinga ipula ke kwa ndene kwa wacha ingun ge akwa kwa chika hangi hali kuna mangi vila kazu mangi ya guminga wako na selele klako tani kia wana wacha ngun ge akwa kwa selepe wacha ipula Ige chidwe agia au jala tere wachang ngurkoda mkasa andru gani kuna ke bula maa gwe gwe dan ngam juma akang wangke spani chaga sanghale.
0: Tade hako muno kuji a chengi ta ikara mua kutete chiki chake kuji kwa rasi nago. Hing yo teke kapare siki ye wukri e kuse kesu iye 15 size milite dek kara komo wukri spani sao yo kaha maa iya sa abasi kata hari siku teke ya ha guiwe sir Afrika kaya wena kota en ake hinsa nado kosi uye sir Afrika kwa nkwa hiya dek eti nkwa abasi ya ta kesu iye te mua dawe kesu ka teke ya ha doa iye nga kwa nasa ka hing yo teke kaa 15 size milite takunu te mua Kerja suka itu kau sakit suka tak hulu take kita bahkan take lah hek lah take kerja kau kocak khusu izi kau kau kau kau tak ayah hari tak tak ayah kau mana kau kau kau kau mian hulu ah te sah kau kau isi kau take ayah kau mana baik ayah ngah ten tak ten kerja kau tenu aji te di sini tak ayah te hiu temu engkau mian tak ayah kau ngan jadi kau betan engkau kau ani engkau bina kau anu kau ngan jadi awat di Nusantara Afrika kau tak kah ani tak ayah tak kau tak kau kau tak kau tak ete serta kau siku kau tak kau tak kau suku kau nasi aji ete si orang tak suka ngah iya te ke darah nak kau te kiri kau koma kau mual tak ayah tenu te ke kwarasira ta kya te lu te mono khakba akar ken khwe khakba ke i kra awase ti khona i kra khakba hawe he ukri ta bahano khakba kam sa angi bina khata ukri sik ke ko sik khakba he ukri kra ti kwabe kwa ta i kra khakba awasi shi o ke ha saifi e ama ke ukri na he no ama kai kai anin zati ta ka ku anin zati ti Saifi Rafik South Africa kwa daba khano pass ku ya khata khwa ke jamu sa ne ute kra khwe khwa ta su au kra kwa sa khwa khas na ko suka na ochem khwa khas na ko re kara bo mogudi ba kwa mta ko South Africa kwa ma kara bo mogudi khata beti ko mta ba khana ke ha number 6 ma khakwa nga ti kona khana khakwa huwa musana dewe khakwa ya di gai suka ha khakwa ho isa ta ikra ka wa siete kapiero koma goma de kham kapiero nga ta ga kusin gara khame ngin jata South Africa ko kwana kina yoka general kapiro ai ka kare o kri kwa an ki pati sha ka bora ni pa bora sa ya ko ke to ko ko te ko janta sa ma ko South Africa ko de bora kapiro en ka ka ke ze ko ko sa partman ti an sia ka tan partman ke ki ti chis pa ko kri ka ma wa sera me hada kapiro sera me kapani kwana ngutirun ko sera ko thapa da gati fila ka subisi ya kan ke do hada ngak pade da ka han panam si ka soka ya no khat pade ya khat ko wai he ngam da ka khat ti sera me ka ba tas ku ya hada ba ko ya aro we ta ka ti sera me ka ba ho ya hada ba da pade ha ka ko ka ko ba na ha ka ka ko ti ta ko ta we ta ya me ka ka thonu kunu nasra ka ka ka ha ka kai da ka durat batman ke siapa barat ban da ke jus gar da ka ti da khal bora ye ke ban iya ka har khani go ko ban qara ka nasra afrika ba ma ma bora kyar kyar ya ti anda 23 international friendly anda una uchi ka ka da siki khara si no kriya ha ko ya ta ya siki south africa no algeria ten siki khan ko ko ta ha khwa nge ta ka kwa ke te ti Guana kosara fra kwa kabura ha. Ee ka suka alseria kwa kha kwa te bali ya daga. Ee ka ya kiwi na ka de ma close ka ta ka ro ha ya baka ni kwa di pa tatler ne ka ka sabura ha. Sera fra kwa no ma 23 ma ma close ka ta ka ro bura ha. Question kara ba close to ha kiwi na ba ek tatler ta ba khala pa de daga ha ka suka. ye jati na dama chure kwa go khoba south africa ka ni go khoba ma chure kwa and that don't say amatu tu ka pa di karam south africa ho ye da ka ha suka ba khur khurati south africa ka te an ho bora he ki sa jawar ta ba khano go nam ha kang ko da wes in je ko da ba to da ka su isika ha au kri a rai kra au kri ati barang ba ha bora south africa ko ho ye da ka ha ei ja ka ke be ti ma ka class ka tsikla ra ka bora se to ye ho ta ka ka ko gwa nam kha te ka tsora ta be tsam ka sa sone ka te se ho ya ha ka da ba ka ka ka ko gwa nam kha nu nu nu ja te ta ke ke o ha ex ka e bu hu na te se be ko le ke be na ho ta to ka ka ka ra ta ma ka ya se Africa ko puri kare kha pa ta bahano go ko ba kaya go tara venu fila khaji 10 million dola pass kha to el ver na sin ke vile mano ko aka e kare kha khate acha de ho ko mun am ko am kha de ke su iji ta ka pare ko ko sie ko min ta ko ho ate Jonathan wa ta ka ko kala Jonathan la ke ve ko kala ke vile mano pape ta ka ti ko am ko Kudu ke kira kana waktu ada ha. South Africa ko se ikhra. South Africa se ikhra. Jau ko kya pat kan kisi ya pat kan dar kan khara ke isi bhi kan kha in ki kha kan hum khara kas ka bura kar raha. Ye man kan sin sai si. Algeria ko di tri ka sa spin de kata si ya ha. Mereka anak ikra bora ko ya da gati Algeria the Algerians khat bari ganam khat am do ama te bora ko no kham kham ta kai kai ti ko da chakara ya khat ko ngam ki ka bare ki to kre do si ya ko da ba da khara si ni gara pada ha ja kai kai ang ko ki na kai bora e Nama barang dia kau sejak tak kaya si Tia is Afrika Tia is Angga mana kaya si kau nama kau hang kau tahu kiri he kau bisa mana kaya ada kau yang hang kau bawa bola kau dah ya si Afrika kau ya kata kata yang di nau tay kau kau tay kau cem kau tay kau bangga mana kau tay kau kau ada kaya kau kau kau nama eh kau kui jasa kau kau insa kau kau sejak
1: African Cup of Nations, Monkey, Montri, Tari, Gate, and Musatri, Okumakir, the Plague Game, Prongs Mandela, Wachang, Gekakwa, Chia Ipola, Gekakwa, Sunga, South Africa, Bulletin, Gera, Chelagua, Bulletin, throw in Gekwa, General Watene, Hikwa, Penamet, number 10, Kikwa, Anghara Kicho, Yapolekwang, Tibula, the Hundred Chicla Pen, number 6, Hikwa, Terebatang, Gekakwa, Inghara Chapas, you know, Kikwa. Inhora chua apasi unga kwe kikuwa ntene Tukure bala duduwa chia kwe kia kuna tene Stafrika kwe kuna tene wacha mungi kwa bala mga tere kucho Kuramanke, Tana, Iwakwa, Lee, number 20, Chiana, Kikwan Terebatan Gekoka, Dunhara, Kasum, Blamaka, and Akokwa, Tokurabala to do what she learned, number 70 Kyoka, Gaza Sumana, Dunhara Wukunga, Bolehoko, Kicha Kaikwa, Ramonke, Hara Katabu, good night, and Hey, Kurabala to watch number 8 Kiwan Tane, Kim Selepa, number 18 Kiwa, dear one of the passengers, and Rukanibuna Tane. Inhora chapa singa kwetene bula kuchikla kule kuna tene batoge kwa rapo chimana akala tupia bula kwa mtu bula kwa tangu na banke kwa ke South Africa kani bona pale bula mwanza ikucha o free pala pala ngwa kaki ke kwa yero kat e dhi ke chiwa mtene umar dia chimke Algeria kari kuna tere watang huko Muhammad ku yellow card ke kwa chitka sange kuna niko mini tachuan wanzun chitka tere watang nge kwa kwa shomang pula maning huang hali huang spani chaga kagea kwa kawara manga frikita tukdura tukung huma kamunga nga palang kari kuna hego antere batang nge kwa kwa Mangchuk kecil kaki kuah, 10 minit strong kuah, not ni, spirit juga, just sebulan kaki kuah kuat ni, kecil tu, staff juga wajib ni, macam gay kuah kuah, perpisahan, kalau cakap boleh, left kiri guna mangge, boleh dang wabil kasi, kecil kuah dah kacau kuat ni, wara gutui, kucing nak kau guna kaki kuah antara ni. Algeria kwa nchi kasi kwa kabura si kwa kwa kibina kwa yaha kakusa ya se awa se kwa haa kisuka na wa isi kwa kwa hoya na kwa hake kuri hekne na ngewe kwa huyo kwa kwa te kwa kuri kaija ngewe kwa kwa hake kwa kuri mkwa kibi kwa kjali sila kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nah, tapi aku kena kalau jadi kau bangang kena ada kena kata ini yuk eh boleh si ih eh eh kamu eh tin lu fifteen size berapa size susu urus lagi. Nah, dia uti ikan kau kau cakap boleh si tre awas si kau dah hari tak. Nah, apa nasi kata ini ada kena kena si Afrika terbaik bangang kena kena anu si Afrika kau kuat na iya kau tre si kau ingkau boleh ini si Afrika kau boleh kuat tak eh hati ingkau boleh si tre kau cakap anu tahu iya tak kau kau pada eh hati eh tiada riko mu ada kena kena anu yang kau bukti kesan Makita boleh. Sir Afrika, kau kena dia utai ikan buras Afrika. Kau ini kau kecek aku. Mangsa awak apa cek aku ni?
2: Ya, kau mangku bola kacit kasungi. Atas kecil minit itu cakap kacit kasungi Sir Afrika. Kau mangke bola ia warna macam dia kuat kacit lagi tua. Aku zile boleh leni kuna tena akhirnya aja lah macam mangku bola kaki yang mati.
1: Aki teko berkorak kanan anda sini sedap berkorak teko apa boleh hentau ka kuru cek ka kuat kota aki teri ku dama ku kati dana sah sahan tiki hentam sih kini aku cawar eh cak tiker cak ini nanti cak tiker cak teko sedap berkorak cawar kanan tay sih ada kati ekor boleh hentu ya tiket kanu sedap berkorak tan kerak terus ka kau cik ani kau hoi sih kau tak kaya hati dama kan sedap berkorak di sih aku boleh kau kiki deh anak ikan kuat sih Hakwa kei jah ker keran dah kaya ha hakwa kau thora kau tu kau rasa jauh kaya sah jauh ada kesu isi kesu apa kau ya kau kesu isi teh kau nama kamu aku hakwa cik kesu jatkan ke usah kaya kaya nak kau kau ikat nama teh cik kau Sir Afrika kau dia dah kaya hakwa nama ha bora anda tu detri amat tu tu Eh, boleh teko boleh korang kanu hakwa kaitra dia tu seno 3-1 sekarang seki garam kaka kau teka kara cawe nganu. Eh, international friendly eh tehan kau kertin kesal sini desi ui kita sesi kau yang hak kau seki. Algeria kwa ko kom ki kara kwa kom tawa han ya ka horo sa jawade bora si uye ka sira da kaya kwa da kati ke suka ha kwa ngja kya o sa jawade an do khek ta ko pa kya o kana ti kwa da tawa han sira ko khui ta se kwa ka di ke suka kwa ha kwa kya ti kwa i kara sa kwa jawade tawa han kara kwa da bora kya ka ni se kwa sira ka ka ta kara ka ka sa Kacar nak kah kah sila Afrika kah tidak tahu nak kah kah cipta ya kerajaan ini kerja cari cari nak kah kah murah kah kah dia nak kah kah nak murah eh jadi mu ada kah kah nak kah rasa nak kah kah kau tak kah nak kah
0: Aki ngema bora hai ya kere kere mahat. South Africa koma se khwan jat thang kate ka pa sa jao ka kati ka pa ka su iye ki ngana ba kapo. Ema kus ka kata orwan. Aji te koma de kona min kona hano. Go go come atemu akona hano. Go go akete tu asara me kona te kona kuska kaka horhal. Tengke ko mo ha tam tam ka tu kapiero kom jawa hal khwa hor kapiero 15 ka sa spirit ke te se si ka ka ko kwa mem ha nu nu nu
2: ya man ke Pulang kucing agak setafrika kete wanai pelik bocah ini wah koran mati rak kucing kekuatan tenis setafrika kini guna baca kasih pasir kum kuma guna patman kete hana teri bocah nunggu pas pani hingga giat ma kaisar chief kekuatan teri bocah nunggu korong bulan hari kecil ini wah si kekuatan tenis bocah nunggu kau tuh dapat cinta kulit kuna kekuatan setafrika bocah nunggu kau kau mangge tak kucing mana kalau tu ia boleh kuat angkuh ada kutu ia boleh dapat pasir kau kuna teri bocah nunggu kau tuh ani mangge ya wajib kau kekuatan tenis Which yet touch lady could not tell Zera could have one of them one of us over the Tim's girl with one. Smoke, I could have took your black one. I'm one of the two bullet of a puncher. Polly could have gone today. Chicasson getting the nut, 0-0 gets 16 minutes to turn. There was some of the couple of them. One of the Kumma will clap with China. Two of the Kumma. I'm one of the two bullet of

Sia ve kohe tahono niyeche FM deki foyfoy kama kuita kwe 320 minute ingie kwa ha na klasen so anitetua te tite kai kwa te ni kan onyo karakta unisakia inkamji te kai kutwaram na iti garaka kwa kwa na sure kuwa kwa na sure so ene kuwa kan onyo karakta unisakiri kwa na kurio kwartal siki kuwa kuwa tamatsa eive tatim kwa na hersina ngtakite kwa mitre na yama kuita uhisa adzao jingie kwa ikhaji akeuka tahono kaha examen kamji kinde uko je acha klasen retana acha e ya kwa tanchanta agwe nde uko je acha klasen reta akwana jika te tamahitio te jara te ukwana te cheche ena sure akum akono khana usure zao je muto aishoka ya kwe tau him akono ti jara kago kha sure kwana klasi siki teke kan onyo karakta unisa kiri kwana tuko je temu umitri na kamsi ka nga kwe cha keke reta ve cha ngweta ya ngobo ngweta suete kuno ti navye ke kenya tike cha wese na uke cha kase na kwa takwe ino mitri mateta ya suete ngu kwa examen siki kwagwe examen kamsi kini kuno cha mimu kama nde a mitri mangata tim kase ni tave kwa buka oka hambe kwa kamsi ka ama ngahi akwana jika keke takono temu kuku kwa di mitri am metri ende cha zarok ayatene cha tuen kara sure jao akoma am. Azi te un eka uzu okia ink eji ito ucheka wesendra ti Reinhard Kulabeka punda tonde ayatana tak eha hane. Iti yo tekla uku tana te seis iresi ota.

107 qohe tagona niega FM teke 54 kama go tao 34 minute tse go tao te jao kara go am no 26 and 20 minute teke e ya go ha se go tao 6 ire ka te sane te classen go zitwa go tao tsae kwa ne tsane o nyo kara tse o ni sa ke a ne sentse te te go ro kwana te o tswana te mono tswa ga e ya go ata swire so ka khu se no go tao sita dim a kwara tsika te ena a chuchu kara ha ena chuchu wa kwa kweta o khu sina kweta kwa si ena si ya tetsamtsika ena aba si kwa dokona tsika ena o kasena ena siguye kweta o twen karam kungwa ena si o pendets ena si o tatintsi akwana ete munci dawe swire ta qite kwe qiya ga kung dawe te muto ete ngorona kweta o tswana te khomka da tim tswana a arosa hene temi a arona go ti a kwe go ti ku a da ntita ma u ntse to se go ita o ke ntsa wa gwe a to ke are ka mono nci da u se to ku o te twen da u to checka da u swa ga ha ka isi ntsa ku o de ke ga go go ita o ku eta a ji ka e ku ji te ka e ku tswarane tsane o yo kara ke ntsa mtse te ke kharane te mu manda ntse he dza u ntse a kone tswa dza u kone platform 10 ke ti ne ti gara ka gwe ke he tsa mtsika a ba si tsa o jawe na kwe ta mu manda ehe atsa nge ambere wa sike ya te no enta e kara tsa jawe ku tswa gore ta ne ke tsa mtsika ti a ka qoga te mu mbere wa dzi qwi dzi vem mbere wa ki jawa kon khwena qwi na ve ai swa ta ma tsa te ko no tsa a ba si ga kwa ne ai ku insi ta ma te mu tsa a ba si ga ta ti tsa u e tswa ti tsa kwa ku kana tsa mu ma e kana nde u areta kunqe hanu kunu tsa sa kunqe hanu tsa u ai tsa u ji abadi te u di khanqa mngu de di tswaka a ngu o di tswaka a go jite mu a di tsane o nyo kara tse u ni sa keri a kona hiti yo te mu te u vye ke si kwa ku si khama tete a ba si ta kwa ku ta u te kunqa te muto a manda nde u ta ire te we den sta ga nde u ta ire bun sta ga nta ire ta tsa ke tsa mjika ku isi ke Jessica te aji kwa kure site ka eto go tsen to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda tonde tsaisen sonda tsedi tsika wa qwete ha tswana.

Onder 107 kohe tagono nyege FM 14 gum 14 minute tswajiteki e ya gwa te o twen jama e kya kweta o sio kweta o khiri sam ne kya in sonda e so e ka o sikiti do te tsanti e kya ka e kujite ka e ku tswara ham ne ncin e sikiti ka sena ha kya go tsi a yo sika ham ne ti do te u ke tsete te tinga te tswara ham ne te tsuke siya ham akona tsike tiki eka mtika gya kwete o zama zi te kaya kusika nyo mwagweta te te kumka zi te ena e chuse ne te kaisi nza kuwa dek ea kateta kwa na te mu kwa ho enge ate huwama tiyo te di kuwa ke a a kaa gwe no ki heka mtika te kaa kaya kukwa kukwenye tika akona tsika te mu te kaya kwa haka ntia hoji ane te ane kwa ane ta kwenye tike te iye kara kwenye re ta kase nso anisinza akono te mu asonda ya atente nita kwenye kwe ta umu ta zao eji kama tijia aji te o eka uji o kia yik eji akona tika hitio kwa haka mji ea aji te kewu kwa dek ea kate Kat Darren, Ray Dalen, Kluwe Suus Ekendi.

14 minuter tankitakan untuk siapa ke konkira de xgfm ga wolem jek kitu to ikne cho cho program ke ye jangan ta kita asika maklan takum tatu saki ona khalikan ke awa kalu kile ke kan tetena kita ngong akuta kita sa kolektif penima ncha kita cukung ga ncha program ke ngsin ke komasi atuke koem tege kawengwa mta program tem tege sen ke koem tege ngwa kan mta program ke chongge wala se mta kitan mta kengwa kan ya wa haso na tip deni koem tege ngke ngpresim tege ga kunga kan ya wa ye khigena ke tebe deni mta kia sen yina kita ona ya ya wa personlike ye khigena mta kia sen ke ya ngala anguna kwa kange ya kali titike ya oja kwa ngumu kange ya wa doka inike ka ya wa oke ka oja wa ngai panunga wa kako wa tamusisi ke he age he a oja kwa ngumu wanimte kia sang kikatine tike ge ya wa dopunga wa Eki hong ahi ki ngong ki kau jawa watren ki ngong kama kuya seho pereng awa ki hong jilang ka hiawa ngong ki kau jawa kuna kua gluho kugi ka kan kuna kua katiti ki ama gluho di ama gya hi o nguna kua kan gya watisang chau kugi ka o nka kandolo si agika ngwa kole nja kyesen ke kankala tni kwa tike he wa khason ke dawakiya ngum hom cha program ke chongom te ke kwa ya ngum tamaji kum ta tuja ke wana kangge ya wa kal kile ke ka ngum tetna kita ngum ha ke te kita sa kole tik pun ma nja kita chukum ngwa cha program ke gangseni ke yi komasi tam te kiasen ke khone kim cha program ke ten lam te kiula kun e him te kiasi ga ma ke tan ko koner ten siwa ke ni khanam te kiasen ke ula singi chong cha khan ko da tin ngwa te fitagi ko

44 minute ngikide ngqode qinqinqa wa siwa ke konke radio XKF tamje ke sinke ngikide ngqode qinqa mta program ke tonge kan ya wa khasona itikani te gite ke qinqa ka ya wa doka te gite sa ko he ka ke ya okham tamje ke sinke gula sinke chang mta gita atrave ta ta a du ta na mtegi ngiyenge kimbili tiki ta kwata kinga ya wa bola gani kuna ki mtegi asan ki kawa bola ya wa afcon qualify tam tegi ta a du ta na tegi ngi ya kimbili ngana kwa Desiree Kachore ke Stephanes Dala tiki ta kwata kinga ngawa kakasi kange ya wa bola gani kuna tam wagi ta jayosisi mkege ke fidika mpo siga mo kika chang ke ulin ke sejiri atiti de ke ko la ke atam him te ke atro mo ke se ha de ha nam te king ke kimbli i ke ko ya tin angwa kan ya wa afcon qualify bola gan kuna ke ko te ke siga mo ka program ke kan se ne ke ko masi ke me ale ne neles te mo ko ke tu sila ati ke ko mo khatina ke ya siga mo

0: Amazon tekal gang ge ra play jala thamak ye ra pidu ka ge ra chwa ge ge bolang ngan ge ra kulcho. Amazon bolang ge ra kung thamak ye ngan Cairo Stadium kuna. Sung ten ge ra chwa. Favin fiar tak manita chon kuna. Shipo chen ka ge ta a au thamak ye play sung a kui ke ge sung bola. Tasirik Matthew standing ngwa kwa ekwa Matthew ske Matthew. Apeng ngwa ge ngwa chili thamak ye bolang makwa tu bolang lakhan ngun ka kong free kick. Hepte gira ke wona free kick ma sin to ache bola ge kwa kwa ngun kama ko akal to bola ga tamte ge plan o se cross to bola kapin jo bola waka ma sin bola tani duita I hepte gi wa cross to bola kal to bola ga benje un kon tere khata ni dura thama tere kaw ngun ge kaw ma sin player cha tani gira sa kama ko kwi se tra ko ngai atam da dara kala to chok o sin pitu a atsu chok o sin chi ge ngam kham sin chi ma ga gira condition no sa Matthews amasun ko sa gege unto bola ge ga pencere sa thama go khui ache bola ge kho kwa rak thama go ri tok thang ale gam kuma ge radio x ka fm no ran sewa no ge ne kha sa ache bola ge ko juma ge ta aga ina bola ko opofna bofna di ma wa ge khapte mi ge aga ina bola wati im ge akala to ga international friendly tana sa ge ta ngun tali ha ko bola ka ge ai sa ko sin juma ge ta aga ina bola dam juma ge ta anguli ta wa che bola ge kho kwa era masung chok osun agere jiga thomson player cha sa antasrik Matthews sa Egypt player ke chamagire sa thamago khui sa khide unto apola giga benjera cha ngi thakwe wache bola gi kwa kwa rik khamba ko divisi khamba ko ko sitan SBC sport ko masam thali ngi dena khontali ngi kwa demo che ka tsam bola gi kwa kwa tsega wa friendly match ye ngwa tsege Cairo kabukuna masung coach gi dan khamba ko picho moshimani geda o kama ko ya players yar ba sun bola gere tun kama ko 2 minute tsi tsatse bola gere kama ya 5 fiarta minute ko 2 minute tsi tsatse bola gere hon kama half times when chak gu ya chen gu gu ya sa coach sun gi ya kham sun I ma gi da no u no players is aku se agi da sun da cho u o che bola gi ko ko re kama ko kama ko ri to ko kha ko gon kama ko radio x ka fm ndan sewa no gi ne khara bola gere kama ko one touch two touch bofana bofana ki bola tena kai gu bola ngma kata apa si kama ko ya ma sun bola gere kama ko ngere kala to pito gere chon pito sun age che gere kama bola ke half time gere ngabi ngwa 0-0 Cairo Okambo kuna wache bola ge kwa kwadi hanu mke bola wa mita set fans dalis totala ke deseris ka choro ge kaitan kuma ko di ferde october anga chang kuna ge tuni season tuna ga chang kuna klasap so da kan kuma wache bola ge kwa kwadi ko ko gam tv se ko gam kuma so ha ngi me kwita ko ngwa da sam chiba ka gita akundisa bafana bafana ge gida atena ngwa Egypt ke Egypt ge cho kuna da wache bola ge kwa kwa me kala to sing bola ga second half juma ti ge ta ku kuma bola tam juma ti ge ta agen la bola wache bola ge kwa kwa ri kin kama ko ku kuma kama ko atu chi ge bola ga half time
1: che ba du ka nu bora si half time ge te ya ha nu he nge bi ku ta mi ti tsam me spani sa ku ara ko nu ma ko sa ka go tsam me kago kai kago tsamendo ta ikara kha sa khu sen ko khabana ka ngo tsam sika do ta ikara kha sa abasike e kha sa ekana ko u ikira gurita me ha sa mi ta mi dik tsam spani sa sun yo ko kai kago tsam e kha sa sekena ga kha sa khu sen ko ka ngo tsam sika do ta ikara kha sa khu sen ko ka ngo gurita ate mo kan spani sa te mo ka namba fa namba fa na sa ezep sa u kire kha sa u kire na te mo spani sa tsam yo ko se ko khoma kha kha tan e ke kwa na ja e je ko se ko khoma ra kha gi amsika pa fa na ko ta ma se ko khoma ra kha gi amsika ne ka ka ko ku sa e ke ko spani sa tsam yo ka gi am na gi am se ko be ko kha ta e je ko bo re wo ne ke se ka ko sen ko ra ko gi am ko gi am na gi am te mon ke e wo kri na ko ta o se ga ko ra ko na na na ko kri na ko kham ko ta ma ya no go si kom se ka defender ka ba fa na ba fa na ko kan to re ko da de o konu simat chema na wada defender sa tema na kwenye kia kukata de bora skopyo si tati ye kakwa gya msika jema wadu kanu bafana kwa bora ekia wana kukenza kia kanu Edzeka nta nza ti maruka aborazi adzarana ene kuka yemna zezina matu baba na kwa jamsi ke kada ko tandi bora awu kam jamsi ka chama ka ti maruka ample ma bore ed kusa jamsi sen kada ta vete mo khomtsa be kada ta ve jamsi na ko bore singie ko kana ta nne spani sa ti maruka na how time ta mi ti tsame qora ko yenwa kwa sa ka ti tsame ta konwa kwa ko tsa se ta kai ka te picho bafana bafana kwa nsi wukiri e coach ya mana ko kunwa ma tim coach ma nge u ko player ko se da nwa ko nwe kai ka be tsa me kama mun wanda ba zikin do te ikara tsinda sen zin mun sina goreta na ange u ko ka coach ma nwa ko tsare ma go picho ik e kwa nazi a kama tsin a kwa tek e kwa nazi a kama tsin za te ze are rekwa ngeo kwa khasi ka nwe kwa te mo de kwa anu reinars khamta ma te mo de kwa ngete ari kom ze bafana kwa jam se ka te mo go khasi ka nwe zone khamta ma te mo de kwa ne khasi ka nwe bafana kwa jam si ka moremi khamta ma khasi ka nwe an si ka kaban khamta ma khasi ka nwe murena khasi ka nwe ndameni khamta ma khasi ka nwe nusibisi angeo kwa kwa tema doka nkasi kanyan epi tso mtae kwa utima sinuwa kwa nkwa msiki kwa kwa kwa tame nao angeo kwa anao ya mkara kana 11 kwa kwa kwa angeo kwa anao kama kwa akunu angeo kwa seta tinza igore rendota ikara kwa utima kwa utima avasi ya kure na kwa minitezi angeo kwa kuhusu na kusiko hafu e kana kwa wakiri na kunu sinza sene nomsina gurita nya tsame tema ndo kuspani sata ma kwara kha kwa nya kha sante etze kwa gamsi ka tema tema de kano ngeo kwa kwa kwa khasi ka gwana mka nyu kwa seda ko tsima tsari ma go na komu wa go ndote ikar ke enza kwa gurita na tema de kano etze kwa gamsi gam karo kina de 11 ka sabira kam tema ti ani kam tema ti tema ke abdul tagon rabia kari muhammad khamtamati marban khamtamati iman khamtamati ibrahim zako kham angeo katya marukanu kam karo kina da katya marukan ez ka giam sikan kau semanga ko na ko karo ko muka go akia eskeno angeo ko ko second half ya ko sinako kana go kira te second half ze khiri da tip ta me bora si ze khiri gore re na angeo ko ka sikan ni ko ako se ta te marukan tsina senzi de gore ta atya mo ka no svalisa kam yo ka ko ma ka ko ta etse kwa ikwa nazi atema ndo kwa tsika sika dependent kwa khoma khata ka o ikitso ni sa tema ndo kwa wikira te nasi ka kyam sa ka wikira te kwa ni sa mba fana ko bafana ka nzi ka tema ndo kwa tsika eto ni sa wikira se na te iye kumusa o ikanya bafana ka kyam sika avas se na te je mo te spani sa tema te nyu nyuwa kare wata o ka tema tema ndo kwa nu una hu tsara kha ko ya khata bafana ko yanyu wa mana sero khamta mati te mo dogan aba se ga ka de tsi wo kire sero rama poza khamta ma yanyu wa mana ka ta mo ti yuta i kara se africa ka ka wo kire hit na ko exit ka se ta mo ma ka de khata a ka wo kire ati endo te ikra wo kire ko si tam ne si e ta dis ki kire ya ko a te mo de ko anu bafana ko aba si ya ko ya ta exit ko di wa ka ta ta iya te ero international de marken stadium si kan lu sam spanisa iya ma de te ya kare kha fataya ate ko se no ga lu sam sgi tema go ndote e kala lu sam musa hasa first half wo kiri na ko khamare da eze pa giam si ga de lu sam sgi tema go zisene 55% position at kagamsika go etemo rukona nyomsina tabe ya kagamsika
2: ama hagadi
1: shoot and target is at kagamsika temo rukona sei se khakawo kone hedri khakagamsika nyomsina temo de kwano tui khare offside ya khakawo khakansika no false feeding senata kagamsika nukati sikate ya kagamsika temo ko khakawo tabe yelkhati ya kagamsika kausi tama khakwa otave khakwa jamsika dawana set africa ka jamsika te tams gitte mo go position ne 54% position khakwa ansika ka wo shoot and target te ma dukan firi kona South Africa kwa twikere utaka kwa nisika offside ngomse na tabeka kwa gamsika false efir kere tumwe kwa ngoma tatema tukano nu yellow card tete man kon twi ngomse na South Africa kwa gamsika ausie kwa anisika tema tukano wose na tabe eh tema rentsa musa ukire kwa tanti akokore position sika enze kose go tone sa promo kwa South Africa kwa ka enze kwa 50% position South Africa kwa tema kon 50% position musa tema tema numa tar go se go promo kwa jam ne jam kem tsu kham tsek tem tsek ker kong go go ke ye yesina dis aku sene go sman sa tsame ke kang tsam sika do te ikara sa second half asa ava se go ke go tsau tsau go
0: Amazon gera sikhuma phola ke half time khona kwe masin coach singqacike yaqhamsin khulima kangibhola gera icawa kama wakho khona dikama wanqale khona dikama waqoli khona bakabhola gera icawa cha bhola gera khoqo masin kwa bhola ke ya position ngani khona da masin coach ke he bhola gera khoqo ball position tene masin 55% wa Egypt da 45% wa South Africa wa cheka gi khoqo khangham ke cheke he South Africa ge akukwa bhola ngwa Egypt yigida akukhama kwe bhola da khwa da akukwa South Africa da South Africa khunqwe gabe olita atu bola ka maso okwe okwe qani setsebisi ya firi firi taka masin kwa kona ekhepte wa 3 ta South Africa wa kona nqe agete ke wanada masin kwa tane khele karki South Africa wa yeni ta ekhepte wa iteni kloni ni ke wana khele karki wa chike bola ge khol kwa ge iteni ni sebisi kolang du ke wana sa ge wa chike bola ge khol kwa ri kanthu ngori khon khon khama kwa ati chi ke wana bola qa ya half time ta makala to bola ke ya second half ma bola ge ke ta ne ya angwa tse mchuma chi ge ta ata wa dzunu pala nge bola kama wa ekhepte diga machi dwa South Africa wa chike bola ge khol kwa bola ge ri kanthu ngori kwa kama ke bola sikefa tamtsi dire kama sa si khona ko espani tsa agya tsinglo ya ya sa ya chok aso agya sa o ye ge ke kwi dang wa tsoi wa tsike bola ge khwa ko re tsang kama de ingya hanam ke bola mi a set fans dalis to dala tsike desiris ka tsoro ke kala tsam kama kan kuk dungal ngal mang ka masu wede ma supporters ntene ke ta dang kama ko kambo kona ta o kama ko ta kala tun sum jus pe ni ma ge ta vina bola a tsi tsin ngana ko tsike ma hon South Africa ke ngwa wa sing khwi ge ta o dang kambo kona ta akham sin o tsike bola ko ko no sir rama posat ne dia ka kwa ta asin o mchi makan gita kondisa kambo kona ka ba tali ha ko bola isa ka gya isa ka ko ge asin o mchi makan gita kala tu ka wa che bola ge ka ka ka khita wa international friendly match ang mwa ke Cairo kambo kona ke Cairo kona ke Egypt te ne bola gita ko wa kala tam chuma ku ka he mas ko bola ge gya ko ta bola te ne gita ngwi ngwa 0-0 wa chike bola ge kwa kwa ni mkhamu ngari kankamu mkala tuwa bola ga second half nchi gusun ke bola maka gita niya kwa ati oke bola ke travesi kona ko epitu wa chukang e makala tu lesen game juma kita a gain la bola wa chisi ke geta ne geta bola ke ngum khama ko ete kan khama ko ati chike na wisi ti choba khala gam ko maga radio x ka fm honor ten sewa ngol ke neha ko masung chike bola ko ko e masu ko tene play ang gente ne geta ko o yin akala tu rigaron sun chike coach sma gera chike rigaron masu ko coach keeper tene gagula ronwen williams rainers tene gagula mbutu ma tene gagula zone temba zone Sandra Campbell tene gagula moremi wa yin tene gagula masu ko tene kabini gagula wa ye tene kala tu sun ko coach da ge ha ne ke rigaron masu ko tene South Africa ki play gila ma kala tu sun Egypt ne ne ko ra ko masun ke ko la tene gya Madi kola tene gya alu bal balaw tene gya gola tene gya Tarek Fayid Super tene gya gola Ali Zizo waye gya kala tu sen regar ngume he coach ti de gya wana tsa ima get it na kala tu wa substitute yi tene gya kala tu bolaga sigan half ngsun tsigem tene gya kala tu bolaga de kan kan ngum kan ko ate ti bolaga ngume shi kuna mesu ko tene bolaga Mofokeng tene nga ore makala tu sen ke phola ma tsidike tene a ko tsa ba tse phola ke kwa kwa dikeng kama kwe Ronwen William tene ke kola kala tu shingere gar ma ka gya di ka di sipochen man ka tsa e ka wese se ta ha ku to bola ba tsi bisi ke tene ke kala tu ma shinko bola ke dikeng kama re ku kama kwe di bisi ka ma tsa ma kwe se tene SABC sport kwa mngo sa mthele nge wa khontali e ke kwe jam di ha nam ke thale nge wa mi a set finance dalisto dala e chike desert ka choro de kogol kham ale go bafana bafana ki ole khona sing bola bisi e ge akru o sing khwe khwe bisi ge ge o no tsa bisi ge tsa musik tene ge akala tu sing chike bola ge kwa kwa re kum khala wa de ya tsige de ngwe ngwa 0-0 makala to bola ke ke ya second half ngicisinge sathi supporters ngiyaqoqwa vuvuzelo tangita achunga ikambo khona mashonqinto kunqunqu ngicike ngiyacela totala kunqunqu ndi fear de October ngachonga khona ke sona nguma ta ngibola ke ngicoma ukuthi ngicoma ukuthi khawu ngceme kwetam qinqa fika of aqinqa dama ngiqinqa tv ukhikwa akugume ke radio extra fm honorten sima ngoke ngiha sathi ke bola ngiyaqoqwa ce kwa dali hakho ebola yanqunqu ce nginqule ngidali ngakho wa international friendly ngicike ngiyacela tunshum to bushi tin kita to si ko juma kita kala bulawa ka ba bafana bafana diga mati dawa ikhipte min kita vina bulai ba kita kala to singe ju chu ta ju tocha hana regar on he south africa ki ka vina bola ti south africa mi khwa ke ju kwa tu ti diga o o ga ju kwa tu nda ju ba nga ju ti gaela bulawa ka si ke ngia kala to ga ba sporti wa chi chala singe tin kala to ho so so bola gere ju kama gore tin kama gore ati chi ke bola ke ya after them the matter to bola ke ya second half juming ke se geta no o juming coach ke te singi geta ke te quit ke gano but you should game geta kala to o se ge singa bola ke ya second half ta ke te kum kama ko kum kum kama ko wa international friendly ta na se ge ge ko e so ko bola ke khabe se kuna ba tsal do singi juma geta a gane le bola ke ya hanem ke bola mi asset finals jali stotala hichike tezeris ka choro ke kala tam manku ese bole nga akhiri ati ke tin nirtene bola ke tawa khabel o ta gira kum kama ko kum kum kama ko sin coach picho moshimani tene ke kula ra tsa ai ya players nda sin ke kulima kang bola ke te khama diga mam chi ka wa shoka laduma wachike tene ke atal tu ke tsaira sin bola gira kum kama ko sport ya tsala sin onko ga tene ko his Spani chat ni kita ka kambung ni masuk pro play ni tena gira ka Mustafa Supir tena gola number 1 ya keeper Remy Rabia tena gola Hussein Abdul Mait tena gola Ziko tena Atia tena gola Adel tena gola Ziko tena gola Marmus tena gola inge adi tena gira 4-3-3 was man ko chepola gi kwa Egypt gira tu ngwi sa ibola tena gira no play ni ke ke ing tena duita aga watch ke coachi coach Usam Hussein ge ke khekwa ka itene ke sinkwa ke tshe bola ke khokwa ya go leqinga mo tene go la tsana nga wa ke tshe ka ke khokwa de ka khamshi o bola mo se kwa tene tshe picho mo se mani ge ke khokwa bola tene sipo chen mo tene nga gela nu tabang mo tholo di tene ke go la lebon she ma tene ke go la ime okon tene ke go la wa tshe bola ke khokwa ra pusho tailo tene ke go la mo se bola tene ke re tshe nwe wa enwa tshe ge khokwa cautious my lola tena gida aku wathi makala tu namashin Ronwen William Ricardo Kos Ikram Reiners Yanella Mbutuma yihir tena gere ngwa kwa kota akala tu rigaro he coach ege hatse wathi ke bola ke kwa kwa re ngumthamo kweda nosin kwa tena spanicha okta tibi ka tena kawang sinske sagu kwa bola te qachura bola gere ngumthamo kwa coach supporters ngiya ke kwa bola gere ngumthamo kwa supporters ngida akala tu sim juma tsika gita agela bola ekuma yakala wasa gida akala tu sim ke South Africa to pengwe chika chi gela juka duka ta South Africa igi tane cha club bola wachike bola ge khotko re ngum khama gore khum khama gore tso ba khatale gam khum ke radio x ka fm honorten sia ngum ke ne khara bola ge ngum khama gore khala tong sing player hu tene diwita akala to ge ka wa kambo ngum khona wachike bola ge khotko ngum coach sing Hussein Hassan tene ge gola agita khamse o player hu ke chike bola ge khotko ramasin ko bola gere kin kama ko ya takala tu sun ko place diwi hit ha ga kambo nga da go bola ten qatho juma ka ta tsala diwi ta sa ju nu ke bola wachke bola gi khotlo ra bola gi te nwe nwe 0-0 ke ga bola ki ya second half ge da tena takala tu sun bola ga second half ati o ke pitu wa chung kan ge pr pr juma gi ta ga la bola wa ka wisi ta nem ge ko ya takala tu ri to ba kha wisi mo kama tsama ka wisi wa SABC sport ko masan tele nga wa khontali ikwethe amdi ngiyahanam ke bola mix asset funds dalis total ke desires kachoro ke kala dum ka di 4 October nga chon kuna so nda kan huma ara masin class players ke ta kala tu mu kodi ga ka kambu ngun kuna goalkeeper Asur Agirat ha Sur Cyber Agitat ha gira kala tu a players ke bola ge khotko coach ten ge bola Hussein Hassan era wase ko che bola ge khotko gira tan thama gore khukum thama ko a kala tu spanicha ge da duda da kambu ngona gira kala tu da sin coaching magire ngoi da ko play ngona sin ten duda wasale eh Reiners, Pericola, Ricardo Cos, Tanina Oconera Bolagan Hunkamoque. I was recording a Mofoking, Kakwa Kagida to a Kukala Bola Mofoking Akagira Kwan O. Polagi Kakwa, Kumkamoga, player who do it again at Gawakamu, Spanita, do that Gawakamu, what's your Polagi Kakwa, and Kumkamoga, Kumkamoga? So, what cut Alekam Kumaka Radu, extra FM, where in show? No, Gineha.
1: I was a second half of the second half. Kasa sangka cam yang dia tu abas ya kau ya kena kau kasa cam kau sekian hal dah media eh cam kau kira kasa ingin macam ada kau kira namun dia kau kau sa
2: macam pada kamera tu
1: dia ikara kasa abas ya mana kau dah kamera cerita dia saya dah yam sudah dah aku di sekitar kau cam sebuah enam kat okar kau dia marukan tu jadi fir dia dua persona kat mana sekitar dia marukan dia saya dah wih sekitar Yang senata ha, guanam ke Edzim Salta ikut temu dekanu. Bafana-bafana saya, frankly, game we.
3: Maima, what's wrong with this guy?
1: Temu ada muremi, kwa temu ke bafana-bafana kwa jam si ka awa siate. Hakwa tamat cucu-cucu senate, play ya kwa kwa kwa kasi ka sapsa di si ka ngu kwa temu dekanu. Kasa. Bicho, kau tu macam tamat siapa kau kira? Ezep kan si kat temen Zizin number 7. Ame temen rukan ikan awak? Bafana bafana kau agam si kat tak ngiuza. Zizin number 26 ma. Tiakon Zizin number 8 Muremi. Kam tama ka? Aba siapa kau temen rukan tak ngiuza bafana kau agam si kat kana? Tiakon Zizin number Tiada rezeki kalau jam sih kau tuh kami kau mah apa sih kau tanah nampak fana kalau jam sih ka sam drink kau kau apa sih aku karena jadi no 26 mana 80 mana 23 mana tiada kalau kau makan apa sih aku player kau ye kau apa sih kau tiada kopi orang kue jamu tiada tiada tu ye karu hantar bafana kau dengan secara kau dah jam sih kau kau kau defend lagi kau makan sih aman out aku kau teman kau secara tu open Si mam kia mak cuy, saya nak rebut kian cara kamu soi gitu mana rukan bora guanam katina. Nanti bora dia mana guna kuwa kosia kata. Ezep kadi bora dia mana rukanu ezep kadi. Bafana tu out jauh kata kamu soi kau gitu bora guzine kata. Ezep tu cuy sedi bafana tu ngiye kerana sebung sebentar kapiruk erat betul kamu soi kubora singiye kau cara kah. Ezep kadi boleh cemer ke cara defend jamki. Amat out aku kau muda pasi yang kerana kamu sejazin nama tridan kau muda berkerak kau tu yang kerana kau kek yang kabur aje mereka kamu segi. Garam kadin kapri ya jangan kapri romi yang kerana kau tak kamu segi. Sejazin fiar tak menitie otak kita ya aku. Wanam kau nutu. Jemu adukan kuah agiawa dan semanis atap iya waka. Jemak kakak kue beku ada ezep kaji. tao gi pasi ak ta kara kara khesen kor ke kyat sendre ke bara kusre ke yakat ja tu yang ke kara kara tsak kon giam na zez number 3 out ta ko khata de ka ke ke ka pasar tu ya ko de ba panam ko di tu ya se ke ngie kara tsam se ki ka pyoro mi ya kara khata tu ka ko te wala te ha eze ka giom zez number 20 kam te mangie ay ko suko ya sen fiar ta ko mini to tagite a fatte mo dokanu picho hamte ma kouchi mati icho na ma sa kyarin ge ko ken gara teta chein hamte ma te mo rokan kouchi ki pa ma wa ti wala ka ti ta pyoro ko te ma rang ge ko te ma gwan ka gya ku ka te mu ko do te gara bri ge ken za ku ma ro ko se ko re bute ze zin na ma 15 hamte ma ti khamma ku ga yam ne jam ku ka de na khom ce be kara khamma ku ya gore am sin ka ma ku gore na ku wa go dia ka khamma ku gore ta ya ki ata ngana ngana ka pas ya chara ra cham sin be kham ku te te ya ra cham sin ge garam ka din bora ya nge ko khom ku khaya khata ka pyoro tam a cham se mi ya kara khata 7 fi ata mini te o ta ge te ya khata ba bana ka di bafana ka di tiamo da ka zakia ka to sen kara go da ka garam ka di bora singe ko leni ya ko kara ka dia ma kara ka tawse ki e zeb ka qaw ta ko ka da tiamo da ka no a kan ti ata ma ni ko ka ni ta ha to sen kara di tiamo ka ti to e ya ko bafana ka dara na ko bran ko ya ka ta singe bora ya nge ko ka ben za ko ka ta sei na hamta ma sun kara ko ta ko ka da eze katou ni sa giawa the second half ta mi se na kwa qulu a qulu qulu a ko temo de kano ta kara ko sa bafara ko temo ko ziri ku kara ko tuna ko kya ta kara ko ngiebi ngiebi sen ku kara ko temo de kano giam na giam temo de kano giawa de qulu eze katou kara ko sa tam so ki a tam so ki tin sei na hamta ma kipa ma to e ya ko qau ta bora tam so ki sun kara ka dara na ya Fir October sona khat eskatien iyamate friendly game ya tsamus yanuma qare khata ayate madkwanu ezeb bafana bafana esa bora enge ko ko gyam zakara kha ezep ko giama tara di bora ka paro gi tema de kon bonam ka tin bora ke enze ki hore o da hore taw gi bora ya khote ezep ko tu yange kara kara bora kam se na na ta kan giam de ze zina matri da na ko to esen ko ki ande tas le ni ngi ya kara bora tema na kam se gi garan na ko wan ti wan ti ngi khote bonam ka tin ku sir ko kara kara de fen dam ki amma ko da ko kam tema ku kara ko giam de kara khota de fen ma kam tema da na ko ku kara ki pa mi kara kara kam se ki ki pa ma ga na ko na na ze zina kara kara kam na de fen dam ki defend 1212 kyan kan kan khamma tsu ko mu gukara ko na za temen ko kan gyam za kara wada kam se ko gan gatin ko da hoda temen kan te ever club mu so gonam ga jawa da tsu a kan ko za bafana bafana sa e zeb da bar ke ko yode kade e sbc sport
0: wasu ko pola gira kan kam ga dum kam ga bafana bafana gi pola ka go pola ta o shi ngna pasit kha ara wasu ko pola gira kan kam ko rigar hun bafana bafana gere wona gere ko ma bola ara masan pola gere gere ngum kama ko bafana bafana gere chuaka kama ko goal ke pa din gere gumi tira pola de gere o khatse pusho de tayani bafana bafana 1 egypt 0 wache pola gere kwa ko ara pola gere kama ko 5 tak manita chan kuna pusho de tayani ngere gumi ka ora de wana gere ngum kama ko khati par ko pala ngum kongho wachika bola ge khwakora bola ge ngum no 10 ge 5 tak manita tsang khona kana masang bola ge ngum kama ko pusho dite yani ge do kha defender sa keeper adang ge ko ngwa bola kana masang bola ge ngum kama ko ngum kama ri ko wat kha kala gum kama ge radio x ka fm 107 no ge ni khasa che bola ge akul kwan e era wasen bola gida kumino 105 tak minita tsang bafana bafana gida tsa bola Ramazan bola gira kan kama ko push out dite yani gira kan ko bola. Kipa gira kama gira bola gira kan ko eh. Picho mo si Manny Cauchy agira chowrangunda. Atu kama ko chigi espani gira sa kwa bola da bola gira kan kama ko ringi hanam ke bola wami. Set fan is Dallas Totala. Ke Desiree Scacoro da bola gira pass a long pass that he gira line kuna bola ngwa bafana bafana ki bola waka yara basu ngwa bola gira kankama kwe kepe gume gita gita omaste ki tu khoncho bola de khontra ge player a plenge gu bola dengge de tungno Fawaz Basatine

0: le club tra bola ke palagam o che bola ke khokor hun khama ko da bafana go bola da nga kada go khama ko ma sun bola ten gere tin khama ko khate na bafana bafana gi wa bola ng ngwa khale ko na sandra kembel ten gewla da nga go bola o che pasi ko era ma sun bola gere ngwa tele ni ko na pohen pool pohen pool bola ten ga se on pola gira kan kama ko bafana bafana ki pola ya gira o kama ko to kama ko regaro ye ga wa tra du dan hui ikhapte gira kola kama ko regaro gudu bola dat ga ki pa sipochain agira sum juma gira pa sha bola gudu bola dat en hale ni kona andamane yar ba se on pola gira kan kama ko sipochain bola tane du ta gara bola gira kan kama ko to ga kan ale gon kama ko radu x ka fm honor tension no ge ni kha inga hanam ke bolo min set fan is dali sto tala ke desire is ka choro ra bolo gire kan kama ko ses tak manita chonam choro bolo tena gumenga wa 10 bafona bafona 1 egypt 0
1: ke mo de kan ses tak manita se otage te ya kwa bafona bafona ko ka jam sika temer go enga ma kwa temer ko ano bafona bafona ka 1 egypt ka 1 no 2 sesta minute se to de ora borati amaro kan ta ugi akata husen garo kala da defend damki amma au ta ko kam ta magar na gam na gam ko man ta ma pasi agore ta tu ya ta garo ta to ora borati amaro kan na za ya garo kan na gam za seven go ge ze ba para ka tu ka piero ere mi garo ta so iki ezep kam ko ti ma ta na garo gam na gam ko ti ba fana kam gi ma ki are kam metti mo de kanu ze compliment zez na madrid xamou ngou ko ngiya ki temer ko na kare kam se ko tuwa ko kam ku kati am nu wa ko taya temer kan bafana bafana ka jam sika ki patsa tinza kwa de temer ko nu chei khamta ma avasi ko kasi ka kwatwe temer de ko nu cross avasi ko temer ko khamta ma kana kwa samsi oiki demu adukan bafana bafana kal sika sika sine kipa kwa gyam sika picho ko utima nya chamu ku kwa dikwa ipasa ngie bina kwa mwaka kha chemaru kan players as zezi nama 27 ma avase ko kwayo zezi nama 9 ma kham chama player kwa gyam sika kana avase ko you are nela demu adukanu abasi yako bafana ka yamsi ka kana gwaran kati neze kati zezi na matri au ta ko ka na za kara kara ki ya ta ne yamza amma tsunwa ko tu ya ka ga rakam su ko to ya ko bloko ko taro da bafana ko de ma daga 26 tak minute yo ki te ya ka da to sen ko ga bafana bafana ko ta ko yan ne la kam ta ha ti au siki gwaran ka ti au ta ko ka ta u sen ko ka na za kara ko ne yamza de ma daga bafana ka di bora gwaran ka bafana bafana ka di kawo ki bora ya kara tsamso ki zezi na ma 13 temaru kanu 14 bi kara kara tsamso ki ama ko kara kara kara temaru kanu defendam ki ama au ta ko ka ta kam tamanna za pas ya ka ta tu ya nge kara kara ke ka bora da na ko kam ta kara ka ta ezem ko au ta ko te ba ban ko ku ya se kara ama ka temaru kanu ka waran ka tin ezem ka ji ya au ta ko ka ta e ya ga bafana bafana ka temen ko se ya ka zezi na 27 den to nama waram ka tim to ya ya to ya ko ezep ka zezi na 3 ezep ka di bora temar ka nu ezep ka di au ta ko zezi na 3 tu ya ka ga ra bora temar ka nu waram ka tim to ya sen ka ga zezi na 11 ka tim ti au ziki chas le ni ye ka ta ta o ya ka ra ka ta ki pas ya wa ka ta ko ngani gyamza ezep ka di bora temar ka nu 1212 de ka zan tsara ko tan ko de tema na kwa agya ku kara ko ya ngie ko ze ka ka ka sa ku kara ko tema ni tsika za tsara kwa ta zezin na ma fe au ta ko ko kam tema de ka pa sia kara gyamza na sia kara ka ta ni gyamza tema re ke ke ka tu yang ge kara kara bora sam se ko se ma asa kya de ezep ko ma jeu tai senarita kam sa kwa iya tinu jau ta yi senareta inu kama subusu na mago langzo na gyamsi ka tima Moreme khamta madde madugo na avasi yakwata bafana kwa jamzika ngiyo kwa guya kyao kwa ngiyeti bana kati ne ezep kwa di bore te madugo na uta ko kwata tas le nyaka kwa zezi na 70 kuye se kutu yenge kara kwa de mwanza akomse ka benza ku kara kwa te wanu bafana kwa na zgo ngale jamza bora yakwata bafana kwa di gwanam ka ku kara kwa ka pasya ka kara tu yenge kara kwa ke kya bora samso ki Ezep kadi koyasin kor bikenza kyantwati au tawga tazlen ngie para tawzeki garana ek amwa de khange zezin number 22 khamtamachi na zakaraga 19 kyama kugaro de penda bikadi ama tu ya tangaroda zezin number 3 kuri kuri na tim ngie okam au tawko khamtamaka ek ek tu ya ngie kara kwata waram kadin kawon da kusen kara kona pasya wada zezin number 3 khamana kusen ngati ama khamma tsunga kwa de ka ek ya pasya wada ezep kadi borete mode kanu Zezin number 7 au takoko kusen kara ko trimbi khatu ama ngie kara ko da temer ko buan ko timbo ya tayeko ko banna tin kusen ko kala on zezin number 17 ki ezep kadi bora banam ka Beben ses tak mini teo ka gite ya ko temer ko anu wa no jo ba fana ka wa Ezep kati ya maru kwa noto. Zezi nama 5. Khamtama chiti ya maru kwa noto. Bafana bafana kati ya bora diman khamma chumwa kwa kutu yangi ya kara kwacha. Gwaram kati nkaugia khumta wakar dharana ya kutuwa kwacha. Kye maru kwa nkwa ni giyam giyama kwa kara kwa kwa ni giyamza. Wese nkwa rukwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ya bloko itu bora kamsiri ya ngeko. Kwa kwa ni giyamza lini ya kwa ya kwa kwa. Sesen sestak manite utagite ya kwa. Wendi bora kemer kan bafaran ko kia bana jama ku siako ezep jango e karab sitko ko ngi etwada ezep ka o ta ko ko ka ta me ko esu ko ko ngi etwati bafaran ko bloko ya go tiemen ko ku kara kara bora tamseki ka benza ku kara kara ezep ka ko na za bora ya ngi e ko tre kara tamseki bafaran ko ji gwanam ka tin kara ta ve bora tiemen ko ezep le on gwanam ka tin garana ya go gyam na gyam ku ka ti a tamseki ezep kam ko sip ka tiemen ko gyam na gyam ku kara ko utwazi anqom kukate ndoda ikara ngeu kwatsinza kukagreta player dan bafana ka ngeu matsaya khatya tam kukate tsakame ha kona tama ka parisi oyki avasi yako bafana ko ka ta siya ko ka ngeu matsunu tsunu sa 7 6 tak minute otagite yaka ala bokra
2: olu taala bokra
1: 7 6 tak minute otagite khatya ma dukanu Ezep kam ka utse matema rgan kam gyo ka twa ka tasi ka ngi kwa avas ka tie kama tsazi tie ning gyo ka iya ka avas ya ka ta kitinda senzi ngam senta tie bafana bafana ka zezi number 2 ka ka tie ma ndoro ani za seko musa gwase na ya ka ta Ezep ka gyamzi ka tie ma rgan tinda senzi ngam senta tie Sam gyo tsa avasya ko ta de temer ko ne zep ka gyam sika zezin na man na kham chama chi Aren ses Yaren ses ta ko minute ko git ya ko temer ko anu Temer ko ne zep ko gyas ko utima Sam gyo tsa avasya ko Apare so iki kangara wa tiemaru kan bafana bafana kwa kiamsi kwa nam ka tiemaru kan pitcho no ma be xam ci mamu gwaade gwaano ka xam giul ko amet tema de kwano xam jam avas ya ko tan ko ezeb ka giam sika ni xon se sta xam ni te o tagi te ya kho wan no ci gwanam ka bafana bafana ka wan no gwanam ka ezeb ka no to tema de kwano gya wade xwa ngi e go bora di ak tanga sa tema de kwano ke kha yo yo ka pare ke se na te o tagi kam ka go tam dam se ka subu suna o sa o karate marokan ke kho yo ka pare o gisenate di deser katoronu stefanes dalisto tiala te te marokan tegi kate sbc sport
0: e basi na phola gira kan khaba ko sipo chain agete ngabe e ricardo cos dere kaba era basi na phola tena kipa wa ricardo cos go phola ngang da gira o sikto chok ta phola so coach tene gaula picho basmane era basse pour tene duita xepte ki wa basse cinci ki ga chatane xepte ki tene ngum bola gira tun tama ngum tama ko bola go go ngam ngam nga ronwen williams ak agita ko ye ngum to ko era so bola gira tun tama ko xepte ki pula wa kay gu pula dang nak an hale kona tane pula ngota pasi kama ko tse one touch two touch asa so pula gira ngi tola sa toche kambu kuna gayo yo ko sa toche kambu kuna gayo yo ko pula gira ngat ga binjer kad ko sta ni gera o tiu pula ar ma sa pula gira tsela ni kuna ngang wa tse masu ko namba ni kha dawara zaita na ngum kama gon hola namba ni kha gira dawara tang kama gon hola ora kipa ke da dudi kola la chu kama ko era masu ngam pola gira ngum kama gon kama gori ko ka kala gon ko radio x fm modern sewa no ngi na sa ci bolagi akot ko ina 70 minita to ngum chora pola tena gumino 10 south africa 1 egypte 0 o ci bolagi kwa kwa international friendly tena ngi da ngwan eh cairo ko na tena bolagi da ko tse ya basu ndo mani tena ngi akola ko mani ndo mani ko da rgaro sa fawaz basadin ki da kam kam ko ko ko lagi golo sa to bolagi ka kongo khonto ekipa ya basu bolagi da galeni ko na tena ngwan ko tse egypte ki bolawaka Egypt ki bola tanaka go bola ng long pass xedene dura South Africa ki wa xepte gi de onar gar ngun kamako e talto bola ga kam pala ngun kuna ama se bola gi de kam kamako e re kokku khan ngun de zi wo che bola gi kwa kwa agere kun kamako e number 20 ngere kam tu bola e xepte player number 20 maso bola gira kankam gori kun kamako e che bola gira kwa kwa ran kun kamako yi se kamak kamako yi tana sbc sport ko ma sam telling ngewa kontali e ko edam ara maso ko bola gira kankam gori kun kamako e ka tana egypte ki wa egypte ki bola tana ga e gu bola ran ngaka da pa ji kamako e du ba fana di da kan kamako e pala ci una wa che bola gira kwa kwa ara maso bola gira kun kamako e masin ko ka coachi agita agi kam mo foken jin ko khawi xepte etene ki da ngum cinci igeda tu ngabi kipa igepti tene ki da ngabi kipa o ci bola ge kwa kor kan kam go center campbell tene ki agola namba ni kha kira tawar da ngum kam ko ngola ama ni kha ko ga ni gawa gawa xepte player wala tri geta ngum tri dressi wota moni ta chong ngene mgira chora gum no 10 south africa 1 xepte 0 o chere pola ge kwa kwa ama se ko na moni kha gira kwa da ngum tamago ngola xepte ki pola tena ka pola gwa tena ngat ka pas kam ko e او شي كروس كوم بولار بولا غير كنخمغو كنخمغو اخبتي اكي بولات نغا ارما سي اسا توتي سابوراس نغان او كرو تلتو بولا غير تان تام دي اكي بولا نغونا اخبتي غيت او تلتو ريغارو اولي كو غير تشو دو كابولا بيتو كو غيت ا تشو بولا نغ بولا نغ تدا كو تيكل تيكل ارما سي ماتولودي atulodi yangere ngum tekal da bakalator sun pidechun qoma geda na kawatru wachim kya kalatu eryan tekal tenge ngum tse sapoda sangge penalty la pidechun qoma na kawatru pidechun qange bola nga tsada kucho player la monegi kokwan e wachim bola ge kokwa bola nga tsada kucho khadane duta ikhapte kiwa jabti ki bola tane ka igu bola rang ndak ko pas kama ko gudi bola dat ekak ole kona amaso we da ge rang mum kama ko support us nge da ko kama ko da ge kama ko maso kam bu kona go go ngang ngang na din ja nem ki bola o mi set fan is dalisto dala ke deser is ko choro bofuna bofuna ki bola ka khatene duta ikhapte ki wa khatene dura bofuna bofuna ki wa gu bola rang na qara pas kama ko pusho di chenani pusho ditiane gupula da khatene dire khagwa tsida tana ikhapte kiwa ikhapte atu kamako ergaro arba son bolangira khon ka bekta gira ku khatse pidu chukagne bola wakona ikhapte gira ku kamako yellow card khel karki olecho makanya khel karki ka dri ke south africa gane kuna basono chinjiki ka chata ni gedang mbatse morena keta gawa spepelo teni keta gawa nga khepte gani kuna khoy masi keta ngum chinjiki kipa mustafa gedegdi ka khata tali ha ko bola international friendly bola tena gira kwatse koita teni keta gawa bafana bafana ki gani kuna masa ko bola gira kan kama ko morena geita gawa number 23 geita gira number 28 geita gawa oche bola ge kwa kwa bola tena kala to tsega nan tsin ko cho kona number 25 geita tagu kona oche bola ge kwa kwa gira nan tsela ko cho ya ba se bo fona bo fona ki bola tena ka bola gira kan kama ko nan kama ko 77 tak manita tongum chora bola gida kun kama go di tso wa tsatsa go kuma radio x ka fm honorten sia no ne ga tsi bola ga kokwa tse oletyo makanya ke te tsi ara mosa ngpe ngi gere ga wa tapelo morene ga wa pusho di tiani gere tsi pusho di tiani yang gere ni yini ara mosa ngpe bola gida kun kama go di kun kama go e xepte geeta mona regaro kun kama go era gera tron kama go nyo bola egypt gera onar garo e maso okwe okwe tani kya kula rapitu gera chunga tse ke bola nga tse da kucho bola free kick bola gera tani kse leni kuna ara maso nko bola gera kuntama gora kukum kama kwe bola gog gog ngang ngang ari ko ka ka ka ko mag radio x fm modern show ngog ni khas te bola gog ko tsa spani tsa gitana i khepte sa bafona bafona international friendly tali ha ko bola tena gira ko tsa kay ro kuna i khepte bola gira ko tsa south africa agete o dang ha ngo i khepte ki tsu kuna bola tena gira ko mino 10 south africa 1 i khepte 0 o che bola gira ko di hanam ke bola o mi set fans tali sto jala ke deser iska choro da bola tene kingdang ngwa ikhepte ki tseng khona igu bola dang awse nga qata agida akku thama go bola bafana bafana khata go mega ga khoy dai wache bola ki khwat kwa ba se kwa coachi Hussein Hassan agida ngdang ngwa le ni kuna da qoba thama kwa players on kuleti ma campaign ngwa kwa bola le ni kuna ma campaign bola pa ngwa go mea di hale kuna ma campaign ngwa bola go mea wache coachi agya kwa ya players on arba sen ko bola gira kan kan wala ko mtamago Sandra Campbell tani gabola ran khotlamo ke bola long cross khotchowa bola ke tum gholeni kuna wache bola ke khotlora khotlamo ke khapte ke bola tena ka gu bola nqaqa erwa seng bola ke khotlamo ke khotlamo ke bafana ke wa khotena ya e gu bola nqaqa da pass khotlamo ke erwa seng ko bola ke khotlamo ke Egypt to get on a regaro regarum hum kam ko e khabte ke da wana e gira ta to bola erenga okuna very dangerous area bola tena ko tse ara wasanga gira dio tsere tsatene duta bofana bofana gi bola wakatse bola gi khwal khwal tsa ba go takhtakh mani ta tangum cho bola tena gira go minwa 1-0 South Africa 1 e khabte 0 dingi hanam ke bola min asatfanes dali sto jala ke deseris ka toro che bola gi khwal khwal dire tsamago bofana bofana tena gira wana regarum hum tsamago go bola ga wa se ko oli ko gira ko hanar garo era bola gira tia leni kona da ngwa ngwa tse e khapte ki bola ka coach picho moshomani teni ke gola ka gira to tu tu ka gira ko khama ko ya players en ki tske ki ko ko bola era ba se ko bola gira tin khama gora tin kum khama ko ya magida wa khaba ngwa 1-0 di egypte mageta ci da bola di south africa ma ko ngul da ka 2-0 wa ka wisi gem ga akala tu ate o ki nienta ma nita ga pito atun kan e proper ka ma kala do sun ke bola mageta ni o travia da bola da ni gida tun tama go da kum tama go coach sun ta ngum da ta ale ni kuna international friendly bola ka da gida ko ta kairo kuna bafana bafana sa egypt ya ra basa bola gida tun tama go atene gida kum 1-0 ina takhtakh manita tsonga mchwara bola gida kum kana wera kum kama rikto wal khatla gam kuba radio x ka fm 100 nsiwa ngoke nikha
1: yena takhtakh manita tsagiti ya khatya mare kwano nikha kham manita de gese ko ya khabara yangi nyenta manita se tsagiti yo ka pyoro ke de de ya khadisa tia mare kwa guanam ka wa noto bafana kawa ejeb ka guanam ka noto ka kra de beg yaware tuwa angie go bora de kanga sa kama ka se ko sa ka ka ka go se go be go ra ejeb ku ejeb de kanu bora sendre ge yaware de ben toyasen kar ge ejeb ka ka kra ka se ge bora de ben sa ke ke ya pas ya kra bafana ya to ya ko tu ya ka ro ga bora ka ko ne gyamza Ben tak tak menitu tak gitu ya, ha? Ezep ka di bora temaru kanu de ra ko ko ezep ka temaru kan tsari tu yange ka te bora am susuna ko tsara kha temaru kan support ana ta mase ko tsare kha kha cha nngukara ko ya khata nna mana khate muwate ezeb sabafana bafana sa ukire ndote ikare ko ngrita de maro kan ezeb support ana seku stadium maxo e karo kana kwata ma ambe kara kana kana khau khwa kha khata de maro kan stadium ma ezeb kap ko se ma kham tama hukuna huku kunwate ko ngeu ko akoro na kunwamate ke ikara muwako iko ya ko muwako khwa anga ma ko go anyunta Drien tak tak menite uta gite ya kata guanam ka ezeb ka nudja. Bahman ka cemaru ka uwa. Siapa kan menite dek seko ya kata cemaru ka anu? Bafana bafana esa ukire cemaru ka uwa nudja kisi khiri ya gurita. Rano ezeb ka anu ya kata kha menite ziki kha ka wakrizi atinza nyoma ko tema ko siako go nyoma gore rena ba fana ko kha tema nyoma ko siako tsam ka go nyoma gore ndo te kare ka inza ko gore ta tema ro kana bora tema se ko ezep ko an tsaun sa yaka karo kana ba fana ko agya sika kha ka tema go nyoma sa an sa gya wa de tuwa atama kha ba fana ko se ko khuma mana kha de goma sa ki adevi Bicho kham tama kau zuma bavana kwa matana kwa tangyo kwa tutu oru gara kwa nama tangyo kwa nata ikara tego bora akia kwa kaveta. ke mara ka re tsa mo sa teng nwa ka re gata sona ga tse ka nwe teng ya ma te 4 October etse ka te mara ka no ba fana ko a ba se ko sia gata te ntsa mo sa ya ma te international friendly game o te mo de ka no nge ikuri twa fefento na sigi te mo de ka no Hasan iyai wakiri sigi te mo de ka no December ki Ezeb ka kuma is bafana bafana ko South Africa ko 1-0 sika de temo ade ko ani nkuri sigi ya kasa kae ko ya kasa kae ko hata se wukiri ya tene temo ade ko anu South Africa ko yam kara ka ko 1 e temo ade ko ani ka kara ko tan ezeb ka gwanam ka no mata be ka ko gam sika go ani te ko ko mo ntwa ha minute kozi e ya ho zigi na ndote e kare ezeb ka abasi ezi kuri dia ha ka ngoma ko tshuwa ko nge ko ka kata maseko ha ko go we ngoma go rena ba fana ko nta ka ezep ko se da se ko wa no to se ka ha sia ko khasi minute ni nta ka minute tswe ko e yo sia ko khiri ya gorita e ko ani nna za bora te ma ro kan le ni ago ko ra kha je je na man nai yu an ne la gi ma ka nda di bora ka para o ki huna un o ta te ma ro kan ya ka re kha kha ta South Africa get the mark from Cyril Ramaphosa hamtama avasi amanata ya tanwa manati amuate ndota ikara South Africa se wukire tsiye wukire namara ko kuagorita temu ate kwano gautsi maha mtutu sensi kwana sika temu ate kwano yelo kate ki avana ko hamtama si tsinina nwa kwa kawa ko South Africa kayama kwa jezi number 25 ukuwa kunisa kato ezep kwa chama temo organanga asiki kwa chama kungusa ukuwa kundwe kundwe kuzingwa matia temo organa ezep sari kwa bafana bafana esadia Musa ek ayak iya ko chung chua nungwa ko kaya de tema kan zezi na matri se ko tema kan ezi kanga ka na chua ko iya ka tam yo ma ku ko ko yam na yam wo kira tema ham ta ma kungsa ku wa ko zakia de osiki ezi kam ka usi ma tema ro kanu sam tia ma kya ka na ka paro am yo kan na ma de kiso atam zika kam yo ko ku ka tia kan ye ko de ja ye margan 20 borate ya mama na gara bafana bafana sate ya mate zezinama tetin temaro kanu bafana kamkyo makamtya matsoni sakusa kiyatya ukukwa temaro kasfani satsam jangyo katyetya kunsa ndwe kunde kuzi atsam seki picho kamtya makoma sakiyade South Africa kam kautima tema timan international friendly game we jote ikara kunwa tereta agenta community otsegite ya kwa temaro kanu wanamka wa noto bafana bafana ka 1 ezeb kanno to temarukan ka karatawe gwanam ka jamsa kwa gema de bora de ngi ko tanga sa bora temarukan ka o ki ya ho gwanam ka tin 1-2-1-2 kya kan kwati to yange kara kara kai ke ga bora jamsa ki ezeb ka di de penda ma iya garana ko de manukar ku karo kala de ki pam ki ki pam ma o ta ko ko e ko ne gamsa kara kara de penda ki ama 1-2 kya kan kar ku karo ka ko ne gamsa de ko kan na za pase ya kata ezep ka 1-2-1-2 kya kan kwa te ka gubara ya kada demana kamso ki gwanu ka defenda ngi kala kata tasle ye ya te mar ka ne ezep ka ji de ga ezep ka ko ko ngi kwa de ke ya pas ya wara kamso ki bora te mana kwa no au ta ko kada zezin number 7 wanam kati ni ngiye kade tiye mwade kwa nzizi nama 15 ki amakam tiye manganza kara kara kamsi kwezi nkara kwa chanswa ti tiye mwade kente kese kukui khamuni tiye kansa ise ya kakapi oro miya kada kusa tiye mwade kwa anu wa nudu South Africa kwa abasi yako ya kwa Egypt kwa ngasika abasi yako kakwa tiye mwade kwa anu wa zero zuka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tak yam ka goya ka gyam si ka nyam ka ka sa kya te ve zep ka gyangwe e zep ka tswa ko nge ko si bora ka ga dia e zep ka di bora te ma re ko ne zep ka ta ra ku kar kar ra defend jam ki amma 1212 task learning yet present ka ko gyang ka de tsadir ka de 112 ka long so je mi du bora singe ko na na na ka ra ka nien tak minute o tsagite ya kwa temo de kwano nien tak minute o tsagite ma de kwano siya ba minute se ko tsama ko ek egi ezep kadi bore temo de kwano ezep kadi nga kara kara khama tsong ende tuto bloko ya ko amwa dharana ya ko ba fana ko sendre kara tax learning yet what o cha ko ko cha so ya sen kara ko ek ya ka kyang na tyone ba fana ko digon ka bora you are nella zezi number 9 kham chama ti ya osiki u yange kara kara yan na tyo bloko ya ra ezep ko tyo bora kara kha ke maru ka na nien tak minute o tsagi tye ya kha 7 minute te tso ama ko etie mo de kwano you are nella zezi number 9 kuwa kwa kaisi za tie mo de kwani giyawa te kuwa aka kaza bavana bavana kwa giamsika tiama ka ezep ka kwa masakia de ve jango aka te ve kuwa go bavana kwa kwana go singie ko ngomtia zezi number 25 kam tiama tie auta ora ezep ka di bore tie mo de kwano ezep ka di bore temaro kan 1212 ti tsara ko ma dia ka tako ona tin tsara ko na am ka dia ka paseti ko kara ko sikan za tsara ko di bendem am ka uti ko am ka sendre ko temna ha ko gonam ka tin tsara ko gonam ka tin khus na ti temaro tsaka ni gyanza chas leni gyera tu yeng ye ka de kai ke ha ka benza ku kara ka ba fana ko ezep ka gana ko khomta kara ko ka ra bora ti amande ka uta ho tu ti ko ya na zezi na ma 14 kham tama ti yeve minute ko tsangitsa minute za tema yega hoy fa minute te ke se ko kenze ya kwa ezep ka ji tema ne kanu ezep ya garo na ko ka tema ne ba fanan ka gyam za gya de ko tso ni sa si ve ga minute ni tso a ko e ya ki tema ka ka tsinza sa nang ma ka gyam si ka go an no ta tema de ezep ka ka za kya te na ta ma fanan ba fanan ka gya bo ra ka za ta ma ka ezep ka gara na ini bloko ini ku ka da an za ha ze zu na ma fi ti na za tsara to an gyam za amma o ta ko ra an wa ti tsara ko ke kara ko tema ni kya tsara de to ya sen kara ko ka ka pa se ka kara ko da go ko tin khamma tsuma ko tu yang ye ka ti ka benza ku kara ko da ba fan na ko go ko tin gara na khom tsara kara ko ka ta e ka da kara ko da tema ni ko ko ka ni na ze zu na ma tu tu ye ka kara ko da bora ka o ki ezep ka yang ye ko o ta ko ka da bora ka mo se ki khamma tsuma de go ka ezep ka di bora tema ni ko go ka di gyam na gyam ga ji tu yang ye kara ko da tema ni ko na za ka ka ni gyam za zezi nama 25 ramta ma o ta gara ka benza ku gara gara ba fana ka kwa masaka tv kipa ma cross ramta ma timu ku ka ti de uta e kare ke za ku ma de ta khuwa ko nge gara ramta ma gam zeng za gori ta de maran ko ne e kya wa na ka e zip ka ka gam si ka zezi nama 19 ba fana ka gam si ka aba se ramta ma tinga sana ko ta sa ye vi ko ba fara ko jam si ka ngom sen sare tie mar ko anu Ezep kapone ka ka jamsi ka kya bana hata avasi ya tengio ko me kya kra avasi ko cheche ka biro treta mi te in za kunja ye mar gan ba pana sa ri kai ko ezep sa dia te mar ko ezep ti te fir ok tu abar sona ka ke u ko se te re jam te ko wo nam ka ha je gi ka te es services po
0: wa se po la gira kan kama ko ye po la gira kan kama ko ye te na gira al kamin nawa 1-0 South Africa 1 Egypt 0 wace bola ga kwa bola wa kona bola wa kona da kala tura sun kona ma gidana kwa tsaye Ricardo Gosh ma gidan safe bola ara wace ko a cinji ta ne gidan ngum ga tsaye cinji ta ne gidan ngum ga tsaye CBC kwa ya gida ani ton da gida kala to usun wa shi kwa cinci ke da tana mun gutse kar ma shin kwa ngo age ta gagola coaches sun kagira ngum da kale ni kuna ngo age ta kala pitu chun kwa age ta kala to sun sun ma kan ge ta kondisa sewa mani te kasi traya tse ken yin tahmanita ga chan kona sewa qashi gaba tse bolak sik ga gi chun kan tse international friendly tana gira kwa tse ban tse bafana bafana sa South Africa number 24 wa yapo ngwa signawi number 24 kwa tsan kwa to gi yellow card duty hanan tse number 24 sa kwa ya gi da kwa chan kwa to gi wace bolak ge kwa kwa CBC wa CBC dawa yar masin ko bola gira tun kama ga 5 minute tun gira to eh yar masin ko CBC ke ta ngwa kama ko eh ole to makanya wa ya gi sin CBC dawa number 13 che bola ge kwa kwa gira kan kama ko international friendly match tin gira kwa Cairo kuna Egypt che bola ge kwa kwa CBC ge da gawa ko shi nati CBC gira dawa che bola ge kwa kwa kan kama ko ko kwa kal kan kuma radio extra fm onar kan sewa no ge ne ha arba so ko na chi gira kwa tsare kwa ko na da so Ricardo Gosh ma gira safe bola. Ya ba sun keeper gira safe bola da gira kan kama ko Ricardo Gosh. Kuran gira kama tsaye da keeper chore kanka. Ko wanga bola go gumingawa 1-1. Ya ba sun kwa Ricardo Gosh gira safe bola da gumingawa 1-0 South Africa 1 Egypt 0 wace bola gira kan kama ko bola gira gale ni kona da ngwan tsaye. Ya ba sun bola gira ngwan tsaye da bafana bafana go bola da gira gumingawa go ngwa bola. Bola gira kan kama go tong long pass butuma kyagola. Butuma gira sun chima kan gira o butuma pass bola gira block an tsage kolko tane dura butuma wa ta dura block an tsada Egypt ke bola waka Egypt ku bola da gumi kama gonyawa ya masan kolko gira kan tra bola gira benje bola gira go tsada ta kanwa ya masan bola gira ta kanwa tsae Egypt ke bola waka Egypt ke bola waka bola kala to ke in shi kan tsaye pitu si dangira kala to tsaye wace bola ge kwakwari Egypt Egypt ko inga da ka ya dukam ko da ka ko bola bola fana kan nese kin ge da ko wace bola ge kwakwa oli ka ko to hani ge garo bafana bafana oli ka bola ge ko khatse le ni kuna bola ngwan ngwan tsaye wa sin ko Egypt na bandi khatse ge da to hana kam ko bola oli kuna arba se bola tane bafana bafana giwa geeda gu bola da ko chok e xepte gi pala ci kuna da ci pala dum geeda ci gu bola o sanga bola gi ngam tama ko bafana bafana kadan geeda ko tu a bola ke e xepte gi pala ci kuna wace bola gi kwa ko arba se un pito ci geeda tane akala to tsai ko pito ci ta bola bola dana e xepte ki wa ba sun oli kauden gera go bola da bola free kick tackle ngom tackle from behind da pitu gera chu wan tsaye Amasho pitu teni get a chong eh ke bola nganga da kucha o free kick. Khepte ke bola waka. Khepte ke bola waka. Khepte ke de wona regarun hum kama kwe. Ko keeper gege save bola amdiwi teni ke kam bola gupala. Agere kung pala wachke bola ge kwa kwa. Basha din gere ku kawo bola da wacce bala ge kwa kan kama gari kwa kan album kuma ge radio FM honar ni sewa no ge ni kawo che bala ge kwa kan kama gari kan kama din kwa hanam ge bala ya hanam ge bala bi set fans dali sto dala ge deser is ka choro wacce bala ge kwa kan kuna sa ta wacce ka yo kwa free kick ma kala du rasun Ricardo Gomes ma du da save bola wacce bala ge kwa Amazon pula gila kemang epala ngkona Ricardo ge dira ukha bola khatane duta bafana bafana ki pula tenaka wache bola gi kwa kwa tok uyi de bola gira ku kama kan e Amazon pula gila kemang e San Campbell ger kwa bola epala ngkona de kipa chura uti bola wache bola gi kwa kwa kan kama ger tok khat al gam kumera do x fm nar din sio ne khadi bi sio kama kama kwisi tana sbc sport ko masam telling ngo kon telling ek kwa jam ra masam bola gi ko chou kan e pala ngko na bona bona gi bola tene khaga go bola tan ngaka da gumi kama ko ngo ya ra masam ti gere kama ko he pitu ti ge chun kan e bona bona ge ta gumi ngo 1 Ekhepte keta gumi ngo 0 wote bola gi kwa kwa bola gi kan kama ko kan kama ko ate chi bola ke ya fasi kona Oche bola ge kwa kwa ikhepte ki ayachokona bafuna bafuna age tauke mutamayi inge hanam ke bola wa ming asset finance dali sto dala ke deseris kachoro ke kala tsam ngum ko di fair de october nga chong 2016 to ke chala mingu kuma ngshonda kha kuma oche bola ge kwa kwa bafuna bafuna tunde kan tui ya ku I bola wa afcon qualify ige kwa dopu sa itang ngi de ke winning nga bola wishing ke ku ate kai tene chi ge ta ge ku yi tali bola ngwa tali nga kwa international friendly yang he qadwe ke ngoma eritira ke 50 ke ka internet tse wana ihepte ke ayo tsona ke ro kambu kuna itane ke da ke ngoma ihepte wache bola ke kwa kwa da inge hanam ke bola wa mi set one is the list of dollar chike deser ke tsoro ke kala tsam kuma ku ri ko ka ale gam kuma radio x ka fm wona rin sewa ngi ne kha
1: tema do kante ya khabora si kuro si ge tema do kante set africa se edzep sa ta ko tete emna di fir de october so na khat es ga akhin de se de yam sitan tema do ni tamo sa te ukrinama na international friendly game e ke tema do de si tama ne ko kuro ko yere na tema do kante si ukri ya go ba fana se edzep sa ukri tema ka ya khina set africa ko wan mu edzep ka na cho lu ti te ki karara ti tazeri ka tsorno Stefan is Dalisto Dala Tarantiku Karago Kate. Start from 10, Studio Seeker.
3: Yeah, ngicancisa dangi yokagate komrekhono still fun si takete mata khono berem herita twa no Desiree Kachoro tate bora hesubu na mahaka ticancisa dangi tamiyete ngicemkete komne bafana bafana na Egypt takhan khokwana bafana cuiga ka Egypt kho nqa goro ha nakwana ke te khweda makana khomoda makata subusu na mahaka ticancisa dangi tamiyete ncamsi oki no temod ncam ncesa tine xam tahin yo khere nyekha gum nyekha minute tswaje se ngekara kho ha radio x ka fm honatin sievan o ta khoron nyekha fm sikino te programme ncesa kama khota ha te ankar let's talk takte te programs kwate xae kwa khoham akwana ka hintu te mona ta ikarate ke je kongo tante ana khota te u khanem ku ye ngo te tece ta din tsame se ko ta te ki ya crash na ta ha akwana ki khanem ku ye si kwa hintu te nyam ta ya khona berem te ke je te ko te u program kwa te twe kam dream of

ye ya me sonda ki te kala ti ta te ti kana kwa te me te ya khabana kuwa ko khabana kuwa ko ya de kwa nan ta mi eti chanim kuya ti khuji ti ukre kwa ko kwa nan nye te chanima ti uka tsaka ko kwa nan nye te a khuji tsa chanim ta kai ko sa nya a kwa nan ki kyer ki o kya kana kwa to ke yo e ka kha o koro san o to chanima kabu ka kham de to de kham ka ja hambe di kha kyer ki ma mam di be kyer ke tsa ya nu kwa rasan ka kha ta chanim ka kwa to na ko ma an u ko ma na da chanima ku ye de ma an ga gi de ta a ho ji yo kha tsa a ba si tsa de ke na ko chanim ki kha kwere kwa ntama kuye de kam maki cha kuye de re kyanim kuye cha cha o den kwe na cha mu tum kche ga kre kre de re tam no dita maga di to ki priye ke te kwa na ki to di mu ko priye ke no miye de ve nde kwa na cha kre ka ta kwa ta cha kuye ga nga wa ga mu nga ta di kyanim kube a di te ka nga wa an la para inda cha la para sen mte ya nu nu inda te la para sen ka ya kan cha tie khao tio kuya dem ko ma tio kuya de tie dem ko na tio tita tu kwa nu ko na tie da ja kwa tie dem to na ala ka de ko na ana ti mu ti na ko ti mu ti an hi e ko ji kha to ro ka te kha ti mu ada za ke ni ma kwa sen cham podlot ma cha gui tsa tlo go nu tsa bible tsa khore tsa nu kwe nga be la bra su hu ye di na de a da be ke nim tsa o te ya ka ro kwa tsa kui ji tsa ke ke ji tsa kum ka ji tsa o kya re su so ro so ka ke nim ya ba de kwa na ho ji kui a ho ji ko ka to di me gwe ta bu ka ke nim ki yo ka ha hi te tso me hi yo ka tho me te te ji ten kwa ka te khao thoma te ki te te kham thom de kwa na ka kham thom ka ten kwa ka te ama te ki te kha o thom si kwa na ka am thom si jao te kwa te thwa jao ka ai no ju ko ka ten kwa ka te thom kwa na thom an ta dom ke amen khamen de to jo am ka te kum kwa na no thom ma no ai gabu kwa hi to te su san ten ma ka u ko ma te am kwa no te kya re kara kya ni ma am.

Quando que na? Que o caso que tem quando di? Que aí tem camada tem o cara até meia de nu. Não dá de mesa cara, tu tá agarrinho tá. Agora tô ngam chenim ki. Chenim tá ngam. Chamba chenim ngam minha coisa de doote. Tem que o como na yata no yoga chenim até ngam. Tinha de chamba chenim ngam minha coisa. Tchau hein é. Tahi tum kom na ma kwe kuwe nye de kwana ikara na da te ngwi kwe to tu kwe tinda ba to tu tamzika kwe ta gara nye to be khu to mu ga tu tamzika kwe na kuwe nye ko khami ta ti kwana sika to tu tamzika kwe na ninga kwe na nye ko khu Kamna de ve kwana tuye kwe de kre de kwana kany. Di doga de ah te ki kwala ho. Tehi de ti kwana. Ten la kriye gom versi ma tuye korantier swai fan af di dertin de versi agi te kriye gom. Te kriye sa nyo kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam di yonga an. The more of a clever goon, Janet, the clever twin aka who a bear or humble ninja sama or a dead dog. It does see a one guy and into a dead trauma, eh? By the Yamota, the ha hat, the yaw that so quana, the yaw or a hat a clicker, yana dead cow, not so or Joe with the car of. To te koma a kwere kona te na tria tria khatle te kona ada na tita khana a kona te ki khara tidi ba te mbui ma te trem tronum te ya ama kha o ka khate tieta khate tsau tsau sa khate tsau ta go te tsau go te tsau am kha kuisi ta ma ya kwarana ma tenko aka ri nkuoyo twa mpunziki amen en geestes vervoering was ons dit vir God as ons by ons verstand is ons dit vir die Here die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is 'n werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op jullie doen. Ons smeek jullie namens Christus. Aanvaar die verzoening met God, wat hij bewerkt heeft. Christus was zonder zonde, maar God heeft hem in ons plek als zondaar behandeld, zodat ons door ons eenheid met Christus, door zijn vrijspreek kan wees. Genade en vrede voor jullie en God ons Vader. Nikite ndamiyete an aga tat akwenu nanu te kanimdi an agwe kanimdi ate teo te koma atin te aga kwenkwe te an agwete nanu te diwe te bun kwenkwe tingade nyambo kwiti tsa a gedere kala komanga sakya ata mutin tsa a kwana ka kwikwenu tsa a tsa a kwana kwe kanimdi no nin a ne ka tsa kwenye tete nanu tsa tun kwendi tsa tsa khatibe tinga tsa koma be a gisi nda ki me tete te komu nda mi eta ki kwa tsa te koma tsa a ne kwenye a kwetsi tsa dira tsatsibe khatsi tanko ya na gwaeno khatsi anda gatabe tsa tun kondi ne adami ma hudo tenge bete koma di kwana aja tsa kwe masambe tsa tsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsaka kondi tsa nwen kondi tsa kam tsa kara kondi tsa kara vendi tsa kara vena tsa aja hukasa tsa kwana sika Chakaravena chahoko chakasa di aga koma ante. Chakuo koma ante ti. Chanyundi. Chani mnam kuwe. Te a hika ate. Tun kwena. Ate muka chani mde mnam kuwe te kitita. Chani mchaka kwena he. Te a tukarahi. Nete ti ansiza. Amsema ata miete. Te a hikate, te hikarako te koma akate. Tui kham koma, te akwenki, oka sani. Hito temu, tui kham koma, te akwende kwanaki, oka sani. Tui kham koma, oka hi, te akwende kwana o. No, ankara tetere nini chakom, tui kham koma, oka sani, te akwende kwanaki. Tui kham koma, oka hi, ti akun, de kwana o. Nde kwana hiza, kwana tui dawsa, kwana tui dawsa, ti akuna tina, asa tui kadaswa, o inkun sikaha. Tingata te a tui kuisa. Akwana ki ti akuna, oka hi, yoka ha, tui kham koma, oka hi, oka, oka sani, tia kwenu. Tui kam koma, oka hi, tia kwenu kwana kusiki. Akwane ki, tia kwena, oka wakwa hi, yoika ha. Tako, tia kwenu, oina, kabakana, kaya tia naka, tane kwa hi, yoka ha. Tinga gobe, tinga wakra kwa hi, kuziti. Tengate uziki teke unga makuita. Tengate ngu kuhisu kia ikhaete kumo a. Tuiha mkoma oka sani tia konu kwa naiki. Tuiha mkoma oi tia konu kwa naiki. Tia kwena oka wakwa hi tia kwena tane kwa hi yota ha. Ngate te udoe te ukoma te tuka kwa naikita. Te kan koma sa kya adama. Nga nga kata koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sani hi. Tia kwenu ki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tane hi osuka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tanita. Na uwe nga kata misa nite.
Tuiran koma, tiya kwenang o man. Tuiran koma, o kasantia, tiya kwenang o katani. Oi, hakuin shang, hakuin ye wo shang. Hakuin ye wo shang, tuiran koma, oi. Tuiran kom, hakuin ye wo shang, o man da. Hak o kaye hi, tuiran koma. Sitane him da, hakuin ye wo kotane hi. Nyamote ngakwa, adate ukoma aya, te kukate. Hise sinza, adate ukoma aya. Ata hise neta, te anka kuma adele. Te tamate anza ti, aani sinza. Takwata ngeto, kabaka na kwenye sabi, aati kwenye kati, hambe tie ngakoma, tie kaya kitita usenta, tuya kati, hambe tie ngakoma, kala de roti chao ko chao ti ku roti hambe kier ki kita mati nga ko ma ada de ku nyasa te asa te ti ku ha ko mo ha te ti ku ha ko te ya o mai mo te ti ku ha ko ma te o ma ko te nem ki ne te ta ma ha te o i a ko ne ka am ko ma te do wote ta ko te nin o su ka te ne wa ta nu te ku sa kya de be te nga to kwa na. Te kwen sa, am kom te, o matam. Kya te kwa na te kwen sa. Ti nga re te kwa ma ago, te usata. Yise se tene ta kam te kwa mbe, kyer ki kwa na hinta kwa mbe, yise se oko tene ta. Kyer ki kwa na kwa m, sa kyer ki kwa na kwa m, ting oko tene. Am ta. Am ka ti kwa kwa, am ta. So mchoro iti we kwenye kwa ting. Kyer ki kwa ting. Tinga de ne koma ka. Ti en bora nga ki yesa oi. Ne ta te koma a do ki te ki jago to. A ta ti do sata. A ta ti do sata. Ah, ta ta do. Ta kwi he. Wa ka ra ka a ta ka i. Ku ri to we par trek ka ra su kom. Trek ka ra su kom. Te ta koma to. Yise ru ku kom. Swe khum. A kwana ki te ki yanya na kwae, te koma a te kwae. Te koma a hi do, tse ha te ta hi sante, ti o kai kwala hi, ti ta o hi. Ti u jeko jia, hi se sa, o mai, ti u jeko jia. Ke em tui kam jeko sta. Te u jeko jia, kai san, kai kaya hi. Hi se si, kakona jeko jia, te u jia, tuma hi se si mamu unyane. Hi se si kriye, na kaya ti huwa kutare ta. Takuni a jago jiko o kawe, ma a jago enzam cha ade, hati chem kobe, hati somko, ting ade. Hito te, kenim kuye te, kwa te ute na kum. Ketam te koro kako te dika. Ti koro te mkoma, ti koro. Cha jago rake, ti koro te, ti koro, ha jago ake. Te ade koro kama, nim kui kako mya, o kwa inki, hambere kwa inki, akwa. Tuma cha koro te mchamu kaya. Kanim yaba dingi dingi to kiki. Kanima ata minyeire. Aku ja temu kuka. Ata temu kuka rako te. Tu ma cha kordi. Ni di menseleke mat staff ni. Ma. Kanim kwa nasika. Koro ti kwe. Kete o kaniko mte eko te koro kwa inkwa naka. Nenga te kaniko ritama. Kwa koro kuka ikate ha. Moso mche kwa te ha. Ten ne kuma mota mu som che hota to a di koro de be kwen di koro kara kwen a kuye de betama tunga cha kuye ta ne ne kuye si koma ho tuna me nda e ma cha hiye kom kuma a cha ske ya hon kwen ku kain ki cha kuye gu tun koma a kuye si to ya gu kam tam sika. Tukwe, ana kwa hiye, mi kwa kuye te mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuye te, ndia ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, matstaff, kwe muu koro uka janji. Nukiari ki kwa te kuiwe ata. Hito te kum, te oita, kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako tetane hi. Yesu mtane tetane karai.
Tau za te te ko be te ha poroti kwe kwe kwe naka kwe amu chani kwe naka cha chanim ki ya khwanu cha kwa kwe cha kwa kwe khawana ga cha ka te kwe na sika be kuri to we cha kwa kwe cha ka te sika kwe na be a khuto te mi te ko ma kwe damka Sanduwe ngwele, sanduwele na tekwe, kurita kwe ki. Sanduwe ngwele, saya cari maudoro kwa tanu, angwele ataka teku. Ataka iku. Mara amkwama, ufu akwe, ngebisa ne kwa ta. Cari mki. Aku kaya chato, chasusa ne pobe, chati katika mato, chasusa ne kwa ta tinti cari kwe tu. Tau ke, tau kei, na da i, na da i. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Ma kwe kwa kwe siye ta te mieto. Tau sa te te kwa nga, nga, nga, nga. Nga te te kya re kwa kwa nga, nga. Kwa kwe siye ta mi kwe, ma kwe te te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta, fersun ta mi ma. Jago he, kami ada tuan kerja kita. Jago he, nucaka he. Aku akan sokong betul, paraku. Tiak aku tuan. Tuan jangan tisai kue paraku. Tiak aku betul, paraku. Ah he, versun be. Jago he nucaka ada kamta aku. Nu versun jamim. Ya caka si kue kue wohuma. Caka yang kia yang kau jago he. Kuri tu acha de kao oki dikati fasun chakaka tako mabe tako mu kuma cha kao tawo de ka kya ban ne fasun kani mu ate mu tin te fasun nan da kani mi to te wonya jago ko te cha ka nya gonu cha ngano jago cha jago cha jago ka te bu ma cha cha ka cha ku ya ka cha ka san cha ngtawe Saka tei kaso khungwe, saki anko kerem ki yata. Nde ukwa nehe, khabaka na ahe yano, sa doote. A zeko kwe. Fersun. Fersun. Fersun. Nito te mu, te te ta kaya kei, nako nde ukwa te ki anko yata. Na uwa te ki anki kerem uka. Aham, mako chaya nako, kaya chaya dogo. Tum duni macha na kuteli cha dogo. Tum kreste macha na kutam cha dogo. Mar, cha nganu fersun sambe, cha chaka kasana tebe kuyaka. Cha damasun kwe kumkwe cha na kutam cha ngebe sanyate, cha chaka kasana tebe kuyaka. Hampe kwe cha de kre oka kango kwe. Nako cha ya kwa kwa sika kwe. Cha dika tibeni. Kani mnama tenye cha kawo. Tenki kia ate kwa. Cha so kwa kom kom tungu matewa cha kom toke nda so ti kom ko karo kwa o nda tao ti karo kana bebela cha ngate kha cha o jeri ma cha ka nda cha ke jeri ma kha go kha ka o cha di ga tsi aba si e te ka e kuri tu cha nda o kwana so je go cha ante cha nda o kwana so je go cha thwete nda o ka cha nye go go cha thwe na cha kuma a go dira ne go cha ka nyate Okia oi kobehu ndewa ton tokia tekia kwa kana kerkiki gwan ngatenga kwa na tinteuka ndewa tekia inga te ant teki te sa kwa ti teki te kui kwa ti teki ti mu cha kwa kwa ngama teki ti se ne te kwa kwa ta fersune hito te koma a te yo ka cha ni maduro kwa nka nkenka no hito te koma a ni kwa Identity, cha kwa iye cha ya wote tini kwenye mto. Nteki se ambere kwa angwe. Ngao iska tete, akona kite muwa akwate. Kwa kala muwa tini kuma. Nde doya ngora kuti, kama kwa utede. Teku yeko Yakobe simki, kama kwa uchade damo koko. Kwa kuyede vorde, kwa uchade awetere,

kwa matata wote nchanya. Kwa wako wankumu keketu kwa na keketu. Na titi, kwa wako wankumu na nita kuyoro minu keketu. Na hude tewe nye. Toate ata yeko. Ma, tenu wesena. Kwa wana, kia ikara nato. Kwe kwa huo yeko kwa na yeko. Takono kana simi, kuna simi, na wana to kwe kwa mkuo o koma o nyato. Tinga de te kanku kanku kama, awa te huu. Na kwa nita te kanku, yise si mkuwe hite kwa hii. Yise si, oh, de kiri yale ya, oh my, kuma tewe, doroko kum de tewe. Yise si kuma kwa kwa hime. Yise si atwen homuwe homoka. Toa, kanima, ante ken kala kaipu. Nita to tinge mi, yise si ankawe nako, nguru, nguru de ngaoka si nguwe. Ma yise si mkeni kuma kwa laiwe, yise si kuwe kwa yae tumka, nukpuma kia bane. Chongwe kuwe kwa yae tobe tumka. Yise si, aku je jawo tenye, te muwe kwa ansa. Kwa kwe siye, kurito, ticha si mna kwewe, nganje, cha kwa kwe kwa kwa. Ticha anka kwe, nita, nita osiki, nita mya kwa kwe si kuta. Niki to kwaru to di ta kwanu, to kwaku siwa, an ti chao anka osu yuwe. Nita kumwe, cha te twa ka sinu. To an te ukeri ki de oki hiko, hambe cha twa ka go. En khe ta ki to keri ki ki, hiko hambe cha twa ka go. A cha muti, cha lapra nako, kenim na cha chem kwi ki, cha tegu ni cha twa kwe, kenim cha nga chem kwa cha hinu, cha twa kwa tegu. Kani mga we khamati to, fersunen. Inga hindo tekte usa mungu. To ti suere manga. Teki hambe gansen. Hindo inga hingwa neka tekiare. Hinda tekiare. Teo chikama tekiare to. Hinda te gansen. Yise simta tito hi. Yise simta tita ne kwa hi. Ti kwa kwenye kwenye kwenye. Fersunen na ti dote. Aku kaya hindo temu te usa. Ne doa toki tire. Yise simta chak, oh, chega chak kami. Do yise simta chak kami. Nanu chak wakwe. Ah, chak chave, kaya na kaya. Chak o kaya chak kaya, kaya. Di kwakwe. Di ngakwe. Identi, chao ihe. Nenye temu kwe te te nga, kwakwe ye tiki ngeko, chak kano kwakwe ye, chak ya chak kwakwe yade. Marana tacha ante. Yise simta te oka ye. Cha kwa kwechi. Cha odoe. Yise simta te oka ye kutane inu. Na uje te hita yise siti ake. Ti ake ariki kwa doti kuika me prieke kamu. Tama doti kwa kwe. Nde uje te hita yise sinayi. Cha kamu suka te kwe. Kwa ariki kwa doti. Cha khao tam suka tego ni hizi. Hizi si numari ye ngai. Cha mwaseri macha ngam. Cha mwaseri macha korobe. Kun kwena cha ngam. Cha kaya cha ngam sana kwena. Tingate. Ni kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mietin. Ahuje cha hisa. Hizi si kiara hii. Kun kwa machatin. Cha kungo. Temuwe hii. Hizi si cha kwe ha. Laperatio. Temuwe yise si kwaewe, kama sonda kuno, kama kako veta. Teo jao ti chan wese na cha dara. Cha kwa kwenta mite kuhe. Cha kuwa kwa keni mjawei kwa na cha jao. No teo kiariki kwa si kreste. Hiye kobe ahuji an. Nga usuka kate ti. Marte kwa, damate kwa kwe. Tomo de kere to teki. Ata kwa kwete cha mietenu. Ni bimbele ki ting. Kwa na cha hiye nyama kwa. Kani ma kiate kuje cha hiisa. Nive means betiken. Ni nga doa kuto doa tiswe. Te kwa kwe siyete. Ni gansa nga miende su kwa kwe siyete. Tu kereke kwe na ame ana chem kweta. Tu kereke tu na ame chem kweta. Te nga ni kwa kwe hiye tibe nga usu kakate ting. Kwa kwe kereke kwe na ngam kwa. Kwa kwe kreste na ngam kwa. He doing that, I was able to take care of the food, the kayak.

na dati kwa kwe siye tiri. Tinta kwa nasika kha. Kanima kwa kwe nkikiate kwe mi, te zauta. Kwe acha korobe, kwe kwa naka. Kwe acha muzi ya kube, kwe kwa naka. Kwe acha ana kube, kwe kwa naka. Kwa kuzi, aji nga kwe nkuzi. Kwa kwe nkite yate, baby la kite kumupo, Exodus 20 haki. Akuzi kwa kwe nkuzi. Matthias 22 verse 4 and 3 kite kumupo. Aji kwa kwe nkiyate kuzi. Kiergi kwenye kini. Na kiergi kwenye. Kao katini kwenye. Aku wanazika mungu. Kana. Kani kwenye mana kiergi kwenye. Amen. Amen. Hinte choma. Kate kika ate. Teki tini kieriji. Tini yu oku wanazika. Kate kika ate. Kao kumkiyama. Tekom. Kama tekom kome te ote. Kada tsem go te kom te tinga a an ka si khirisa na go te khao te kya du khao te di thia te kamon te ma te hi atata te o khom su kunwa te o yaba te kom a do su hi ka nya kwe te ki te ka te ya go tsau ngam thom ma te o khunche te kom a go be kwa na am jawa te jauka ama te che te kwe Te kwen ka kwicha oto, kwen anadatiye mungu. Kwen anadatiye kama mati. Nata kwen anadatiye mungu mati. Kanku he. Te ki kumunako, te uyisiye kwa yin. Aloha, ndoko teki. Te ya kwa kare na mako. Hakeko, iskeko, tumina kwa jago kwa. Kada tua kwenye kubwa, kwenye chaguo no mimi akomka iki tayari kuhaja wamata. Tihaki kaka tukana, kau, tumu kwenye tua mta ndoke, amen. Jesusan, ingate, nikuishi, kuriwa kiti kuingate, nteo, ingate baibara kikiego ti. Isu menangguara usaha damanu. Dia bayi bagi kekoti. Marjo hingga di. Do. Dia mungkin aku kena. Kian dia nyam kena. Anak dia angka kena. Dalai kota tinggal tanah. Si o gobe dah hingga tengok. Kuya hingga tiki tinggi. Bekhen. Nyam ka. Yugebi. Khaika. Toko mati kuya kuya. Nyam ka. Ngevi khanka timete be drite timete verander begin verander stop akuya nguru ticha le kunyiki ons het begin ons moet verander ons moet stop moet ek kamma te goed stop Te nyama yin kenima. Te kukamziki tengebi sani. Te kanka. Te ize zimtan o kaye. Ize zimtan te teni kaye. Hinto te kikum krima tingate o de lango. Suma na kaasu isa hinti ni kekwe. Nina ko kaasa hinti ni kaasu ka birita kere ko. Kiawa hiki kere ko seni ko kiawa. Hinya hinto te gyamcho kum ahinki si kere.